tu jag nåje är du frälst, vi trygg, och det är inte tycken självom att tacka till gava Guds. Frälsan är en gava vi må tacka med åter. Då vi deras mui hansara, skapt och Kristi Jesus till gåverk, som god framman undan har lagt till röjar, att vi skulle leva och uthöjma. Det är vi deras mui hansara, märker med den andra, att vi deras skapt och mynd hansara, och att han är en gåva attlan vi åkom. Ta vid lov och honom fram med att jag kan löjve, kommer vi in och ta attlan som han löjt är bäst för i åkom. Jo, alla människor följer av löj. Men tog bättre är den ägg som har tidigt möter hese gavor om frälso vid trygg. Och kvönt är runt allan höjmen tackar människor möter frälso gavorna. Hetta tog att Jesus kom och vurste och kom vägen. Han säger, jag är väveren, sandlagen och löjven. Ången kommer till färgeren, åttan vid mer. Trorst till Jesus.

hon lyfte skugga mig, kände skam, synd och nej. Men morsaren bej henne, livande vatten, livande brej.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 6 Takk for stolen.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид хойдост.

0: Nu läser herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Femte kapitel. Ta i han nu sa följtse föran igen av fjallet, och ta i han hej sett sig komma lärersvänare hansra till hansare. Han läta upp munnen, lärde tajr och säga: Säl er och hinne fatako i anta, tog rujtje himmerujtje ser terra. Säl er och tej som ser icke, tog tej skulle vara trösta. Säl er och hinne späkföro, tog tej skulle arva görna. Säl er och tej som hungra och tysta efter rättvise, tog tej skulle vara mätta. Säl er och hinne miskonsomo, tog tej skulle finna miskon. Säl er och hinne hjärsta reino, tog tej skulle sucha god. Säl er och tej som få fri i lä, tog tej skulle kallast böten gods. Säl er och tej som är ätsökt för rättvise skuld, tog rujtje himmerujtje ser terra. Säl er och tid, ta i dig spotta tikkun och sökje ät tikkun, och likva allt illt om tikkun för mojna skuld. Glejist och fäcknest, tog löntikkar i stor i himle. Så la jag sökte dig att profetunon vid våra fyra tikkun. Tid är och salt i ärarinnar, men misser salt i kraftsöjna, hvordan skal det att du vera salt? Det dår inte långt utan att vera kasta ut och tracka ner av människor. Tid är det ljus hemsens. Stävor och i ständer av fjallet fjälest inte.

Till lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sändat att gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 4. Tack för stålen.

Sjei Kristli Kringvarp. Inkje du har stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 51 2-3-3-3-6-6-6. Takk for det stålen.

0: Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Femte kapitel. Ta i han nu sa följtse föran nyan av fjallet, och ta i han hej sett sig kom och lärersvagnare hansra till hansra. Han läta upp munnen, lärde tajr och säga: Säl er och hinne fatako i anta, tog rujtje himmerujtje ser terra. Säl er och tej som ser itja, tog tej skulle vara trösta. Säl er och hinne späkföro, tog tej skulle arva görna. Säl er och tej som hungra och tysta efter rättvise, tog tej skulle vara mätta. Säl er och hinne miskonsomo, tog tej skulle finna miskon. Säl er och hinne hjärsta reino, tog tej skulle sucha god. Säl er tei som få fri i lä, tog tei skulle kallast böten gods. Säl er tei som är ätsökt för rättvise skuld, tog rujtje himmerujtje ser terra. Säl er tid, ta i dig spotta tikkun och sökje ät tikkun, och likva allt illt om tikkun för mojna skuld. Glejist och fäcknest, tog i löntikkar i stor i himle. Så la jag sökte dig att profetunon vi våre fyra tikkun. Tid är och salt gärarinnar, men missar salt i kraftsöjna, hur ska det att du vara salt? Ta då är inte långt utan att vara kasta ut och tracka ner av människan. Tid är och ljus hemsens. Stävor och i ständer av fjallet fjällest icke. Ta i tändra heller icke ljus och sätta det under käppemål. Nej, vid ljusa stäkan så lyser det ödlun i husen. Lät det såleis ljus tickare lysa människan, så de kunde sucha gåvo versk tickare och ära färger tickare som är i himle. Huxi icke att er komna att sätta lovuna urkylte eller profetanar. Er icke komna att sätta urkylte, men att fullkoma. Toi sannolja sige tickon, intill himmel och gör förgänga, skall icke minste bokstavor eller prickor av lovuna förgänga, för inte allt har hänt. Kvört han som tog bryter att det minsta av hesson bovon och lärer människor så ska kalla sin minste i rujtje himmel rujtjes. Men han och i heldur teg och lärer teg ska kalla stårer i rujtje himmel rujtjes. Tog jag säger tikkum, en rättvise tikkare icke mätar i en rättvise hinna skriftlärd och fariserarna kommer det alls icke in i rujtje himmel rujtjes. Till det var hårst att sagt vad vi när gomlo, du måste inte drepa. Och han och dreper ska vara säker för domen. Men jag säger till honom, att kvört han som utan grund är ytterligare vid bråårsjön, ska vara säker för domen. Han och säger vid bråårsjön, räka, ska vara säker för rånen. Och han och säger, dörretun, ska vara säker till eld helvetes. Om tär tog kämmer i ho, ta i tog bäst fram gavet tyna altare, att bravur tyna hever okkort emot det här. Lät ha gavet tyna litje här framman fyr i altare, och fär over fyrst samtor vid bravur tyna, kom så och ber fram gavet tyna. Vi sjöter till semju vid motpast tyna, med en till enda ästa venen vid honom. Så icke motpastren leter till domaren i hentor, och domaren leter till tänaren i hentor, och du var det sätter i fänkehus. Sannolig jag säger till er, du ska alls inte släppa ut till henne förrän du har gått det sista öra. Titta vad hårst att sagt er, du måste inte driva hår. Men jag säger till hon att kvört han och hickor av kvinnor och hever hoa henne, hever långt

Это чей? Чей? Чистлит Клинквашп. Вид хойдост.

av teimen og søttu at her skulle være huflongter. Tatun og her hadde givet teimen nøgslø, sette der her fengkjus og søttu vi fengkjavarene at han skulle ansa vel etter teimen. Ta han ei finnje etter på, sette han her inn og hit fengkjarum, innara fengkjarum og sette føtet her fastar i stortjen. Men om midtnåttna bau Paulus og Silas og sunke gode låsang og fagna av og lusta av etter taimon. Ta kom knapplega store gjerstjolve, så grunnvødler fengar som ristes og vita sama sprung og atla dyr opp og lantjena løstes av ötlun. Fengar vaktaren stakk ta opp på svøvne og ta hans så dyr fengar som åpnar dro. Han svørset og atleg at drepa seg sjolvan vid til han helt, fengane vera flyttar. Ta røpte Paulus harst og segi, «Gjer til ønske mein, vid atler her!» Han ber nu om å leta seg få aljaus, og han leip inn, fatt sjelvan det nye for Paulus og Silas, så lette han tar ut og segi, «Hva kan jeg gjera fyrir at jeg kan vera frelstur?» Tar svera i honom, «Tryggva Herre Jesus Kristus, så skal du vera frelstur!» Tu og hustuit, og der tala en år hansara til hansara, og til öll som i hustuit hansara voru, så tog han tar til søyn, og sama tuyma om nottna, og vaska i sartara, og han sjolvor og öll hansara voru vita sama døgn. Han får nian i hustuit vid taimon og sette tar til bors, og han var glæver om at han vid öllun hustuit søynun var kommet til trygg av god. Hetta her som jeg lyser her er helt utrolig viktig at ta mennesker som vi lever i det, som vi har hørt at før jeg møter noen, det som vi hører, det er nei og elendighet, og så der sitter ångalversene krutt i heimene som er det. Men hva er det som vi eier? To er som er kommet her i det, som har sett og avlitt av Jesus. Rambra og Tutsi Nutsi sier at du under munnen og hjertet av Jesus herre, og trus til hjertet av god rest med deg, så skal du være frelst. Og vi som er her, her var dette privilegium. Vi kommer sammen, vi tilfører herren, og vi sitter, stander til å danse, hva vi gjør, men det er bare det vi tar avlitt, og vi fester dere eier av herren, og takk om for det som han har gjort for dere, som hesten fengar vaktaren her. Alt hans hus ble frelst. Det er det som vi ønsker, at dere nærmest får kjenne disse gleden og frien som bare Jesus kan gjøre, og det er helt, helt, otroligt gott att vi kunde i 2026 bara proklamera det att Jesus är det där. Gör det att vi har tog i den samma. Och tog kunde vi bara lite av högt högt. Nej, vi skulle inte gänka och krupa och se om skilter till. Nej, vi skulle lite av högt högt. Och man glömmer att höra som är viktigt att en spår till pappan och kicken och var frälst när du stod så högt. Nej, vi som tryckvann, vi skulle lite av högt högt. Vi skulle ikke henge, nei, vi skulle prøyse herren fyrt han gjør det, og det folk gjør det verst. Amen. Ja, jeg synes det er humor, mamma, jeg synes det her. Og da jeg suttet, jeg sa Bibelen at jeg var her, så hukste jeg om et som jeg var i Østland, da Birke var ordnet egen i fjellet, 5 år, så igjen fikk jeg til laseroperasjon, så var vi vidt en følgevin, ble alt så rørt, han er veldig øyelig ofte i følgen, og han gav meg, han var skrattare og han gjorde, ja, han säger mig för det mesta seter till Island där och lever och såret och sälar. Och så gjorde han mig såret till Böpenäisen och läckre. Och så var det vi till henne oss ner, ätlig sig någon. Och så huxar jag, han säger här. Och jag någon ruttlestolle och händerna var kroppnar och ja, ser det pent. Han sa han sliten ut. Så säger David att ja, han gissle, så säger jag, det är gott att komma hem. Så säger han, ja Niklas, jag är klar affärer. Men här som är nu, det här är så alltid att säga, akkurat lyckas det göra här på henne nu, ett av nödjas där gräv ut, det ska vara fullt av sån uppgång för folk som klarar sig under glunta, och det som klarar sig värre byggas in i en sörjum. Faktiskt ett eller så säger han, här kommer folk förbi väldigt ofta, och vill jag häva att det blir fyrt hem, var det

också är att hur sitter det med vår och han lottostad han ser av amäntliga sliten och eländrig ut. Men hur ser det till att dessa människorna vilja kontakta han och ta sig vid han? Tui, skriften säger det här, vi är ett åpen lisebrev. Vi är en till Kristus här. Här som tog är i det. Här är Jesus. Så vi tar tid till åkra stöv och fäst åkra valt att fylla sig honom. Så är vi Kristus och gör det. Och tog är det så otroligt störst. Han var alltid firma det. Han var flera forsar. Han är omkant i arbets och näck vid Herren. Så nu han är lätt. Blir alltid rörd. Han är sen han är lätt tjej i tjusalet eller frälsa. Bara det får släckna. Och det är fantastiskt att ånden ska hålla till att jag är för gammal, jag är för unger. När Herren ger allt det synare till. Och jag tar att vi ska föra läsa. Jag ska täcka, nu förhållade jag, alltså jag vet inte, jag ska täcka ett annat. Jag också har mött bötnes vår i Johanne, att sutja till stand här och prysa Herren. Och det är öliga viktigt och om du generar det som jag började lära mig inte, men det generar inte med de äldsta. Kristi lika med här skulle vara från det yngsta och till äldsta. Och har det en öliga stortliga av Sjön Norge ena för att det är viktigt att du sovar och ökrar på det. Och det var en skola flottsjö här i Trondheim att det hött Belgi och så var det till en kväll låg av fjörnen och spalte. Så säger läraren, ja, vi färde om kajen att det var bänt skolan, det var bänt vi. Och så stod det högt jättes ner. Fytte kvällen och så spalt det här och allt det här. Och så trodde det komma ner efter i klassen. Så säger läraren, ja, och det måste vara så trygg. Det måste vara så bort att trygg och hette en äkare aura i skapningar eller näka. Men hette bara åskilt i kväll. Så kör lite Per fingren upp så säger han till läraren. Jonas, han var uttryckt att det är utsen av kvällen. Uff, säger läraren. Och just han var irriterad. Så säger han, ja. Och så säger han, tror du på att jag säger läraren? Så vi, Jonas, säger vi Per. Ja, jag tryckte att det inte skrivas. Oj, den är rik. Så säger Per, jag är att man spyrjar Jonas att komma till himmel. Skulle det vara så tryckt att det är kvällen? Så säger läraren, ja men kväll, hvis du inte möter honom att du kommer himmel, ja så kan du spyrja när du har varit. Nå, men så läs är det. Tärs vi sova, tär ska vi läsa hästa. Och vi ska färda till Efesus Galaterbrevet 2 vers 20. Och här står det att er korsfäst vid Kristus och nu är det inte längre er som lever, när Kristus lever mer och livet som är livet i hållten om livet att trunna av sån Gud som älskar mig och gav sig själva för mig. Tid, det livet som tog er livet där. Det här livet vet inte av jocken själv, men vi livar det och i Kristus. Kristus lever i mer och det här som är texten är att vi är center på Kristus och Kristus lever i mer. Och jag säger att ena för när jag var med i kökbund och vi sa att det här var en norrmöver som plattade affär in och i fångstlig norra att här var ett år, ena från månaden säger han. Och så den ena dagen så man fyrräggas till Kjövildsvillet. Man fyrräggas till affärer in i det här äter illa fångsel. Det här som män som sitter, man finns inte länka domar, tutsjar upp efter. Och vad ska man säga vid sådana män som sitter? Ja, dömter och här var akkurat som ganska mist. Bonda. Och så säger han så alldeles när, i bätla herran, i bät. Och är skilt i öntje. Och så färrar vi in. Vi måter ett rum som hade djupt kriminell fängande sitta. Och så säger det ner att jag tog hororna och skulle färre in så snava i om gottena. Och då kom texten som vi skulle häva. Att du häver framför det näkva män. Där är det fallner och där har gjort något kriminellt och sitta där här. Men att nagen är mer nog mycket. Titta han nu som vi snackar om. Titta han Jesus som vi snackar om i det. Att allt är möjligt för han som tror. Här som synden är stor. Här är nöjen större. Och så att han som kom, stod fram och visade. Så kom han ihop det som vi läser. Det som vi kallar för Lutla på ibland.
Johannes 3:16, at du så elsker Gud heimen, at han gav sånn sin egenbarna, for det er hvert han som tror han, ikke skal fortepas, men har evet liv. Og så sier vers 16, at ikke sendte Gud sånn sin heimen, for han skal døme heimen, men for heimen skal være frelster ved honom. Hetta, sier han, at han kom til bare bera fram for Jesus her, som så til sin dom, der det finnes sin dom, det er gjort noe, men at nøyen eisende vært til teir. Og hette her etter evangeliet som vi har i det, som ikke annen religion kan gjøre oss til etter fralse kan ha i Kristus. Eier til hans gledene og enda frien. Og vi skal bare lese i 17. Korint 5, vers 19. Og til 21. Tøy i Kristus er samte god heime vise sjolvan, og tilroknet heime han ikke sintet herra, og han hever lagt ned i okkon år sattarinn her. Vit er det sendte på i sted Kristus her, som til heie være god og amente vi okkon. Vit bya i sted Kristus her, være sattig god. Han som ikke kjente til sint, kjør til han til sint, fyri okkon, fyri at vit i honom skulle være rett vise gods. Tid. Her kommer det etter at to og er det rettvis Guds. Vi er sendt på oss der Kristus er. Her som vi er det, her er vi gode enn til Kristus er. Gosse kunne vi være til. Jo, da vi tilby han, da vi bya til han, og da vi søker han, så kjenner vi bare til at fri er Guds, han fytter oss innre av mennesker, og da flyter iver. Det er snøy. Og hette bare til, som eisene for dette dømet som vi hvis ni kära bror i Ösland, att han så skröjplade ut i halten om, men människorna runt om, de kände bara när vi herrans. Hette det som herren inskjer att vi skulle vara. Och det som ägst ni huxar om, man snackar inte om fostertök och kvävhet är, men så huxar jag det som ständigt skriva att åntgen är tillfälligt. Det är salm 136 säger, som foster så i eget tynne med, och i bok, tøyne stået her oppskrivene, de han atler avsett våre, og er nækere at heimen kom. Og Matteus, 23, sier, at tikkene enda hvert har av høtten og talt. Hette her, at han som er skapt i morgenløyve, han kjenner hvert har av høtten og han kjenner når du føtter, han vet når du først er fra. Han er ikke nækere tilfeldighet, det er ikke nækere tilfeldighet at du er der i morgen. Til Jesus er det ved sin ande, han er ikke bare, at hvis det er noen som kjenner seg trøtta, til ande og salig til like, så er han her ved sin ande, bare til grøying og til freds og hva det skal være. Hette det som to i eier, vi som har sett dere alle i det her, at vi kunne bare genka i hans her og fota spåren, og bare kjenne til her at han er dere ett og alt. Og det som jeg husker er like, for att täcka lutsynter som över faktiskt just är synter som jag läste senast nu och i första Mosebok från kapitel 23 till kapitel 23 om man är den här sejan några gamla mannen som vi öll känner som heter Josef och där ständer om han och jag skulle faktiskt bara läsa förra verset att täcka några stora linjer ur här att som jag huxar om att det är helt otroligt att han kom till utföra det som han gjort. Och jag ska bara täcka lycka till det som det första som ständer i han, i första Mosebok, 23, och i vers 2-5, här ständer, hetta är Attabog Jakob, då Josef var 16 år, rökte hans mafa samman vid bröder och synen, då han var unkor, där han samman vid son och bilko och sittlo och i vår och kone färger hans här, och allt ringt år och jäck omtar bäran färget herra. Och Israel var bättre vid Josef än vid alla hinar sina synar. Vet att han hej finnt han och ätlis arun och han hej lät det göra honom fotsöjan kyrstil. Men ta i bröder hans öre så att färget herra var bättre vid han än vid alla hinar sina synar. Finket är akt till hans öre och kom till icke tala blottliga vid han. Så hei Josef en dröm som han säger bröder och synner från och som gör att han heter han än mera. Och vi som har lyst i Bibeln, vi vet att det här livet som Josef kom att uppleva
at han fortalte brøren sin opp i ærlige om det som han hadde drømt. Til Herren hadde givet en dreim som eisen kom i oppfødelse og fyrte til at han var løyen og var ærlig og forklare i brøren sin om at det var ut av marskene og at det samlet inn og at alle buntene bukket for hånden utan han stod her og alle brørene bukket bokka i fri honom, då blir det overhuxa i to, rævlig huggmåvira. Og så talte han eisne satna dreimen, han sier at stjøttene der, og solen og månen nye fri honom, og då blir det oppbattet mer overhuxa, men det stender at Jakob, han leier seg til hjärsta. Det er satna da vi kom i kapittel 24, så sier vi at dette genger alltid oppfyllelse. Men huggsmentan er unga mannen, han er 16 år gammal, og papen sier vi igjen, fær til til Sikhem, og gjør brøver til noen at etta, det var ute av marskene, og han gjør seg til det som papen sier, og han fær her, og åren der, så sitter han lengt bort, og så sitter han der, hva skulle vi gjøre vi hatt han her, ha han nesa, jeg bare gjør seg om, jo, der tok kyrkelen av noen, blekket han en brunn, og sette seg etta, og hukse jeg bare, vi er til oppe her, til en dumme hund til hukse jeg der, men hesten er Josef, som hei er rett hjertet, han satt ned i brunnen, hva skulle jeg gjøre? Han kunne jo ikke gjøre. Og brørene tar tog og kyrstelen til honom, smurte av i blået, og søtte så vi pappa der at han hadde funnet han deg av marsjene. Og Josef selte der, sånn at han med nittar som kom til Egyptaland og selte han til Potifar. Og men så leser vi det så fantastiskt at da Josef kommer i huset av Potifar, at god vær vi honom, og i ødlen som han lett han gjøre, og Potifar lett alltså han lät allt upp i händerna av Josef och han visste det allt. Och så vet vi att synden hon röjner ofta att pröva honom och så har vi vet att kona Potifar fick gott eje av honom och en av dagen klarar han att täcka kappan av honom och beskyldar han för att han röjt ett så vi vet att han ändrar i fångsle. Men tar Josef så ändrar i fångsle så ständer det efter men god var vi Josef. Och här ständer ejsne att fänga vören, lät allt upp till Josef. Det är Josef otroligt, men ta gode vi, ta ber till omövliga mövligt. Kvi fänga vaktaren, han lät allt upp till han. Så gånger en tog, så fär iverskantjaren en dröm som Josef togger, att om trutsja det är så ska du släppa efter att rätta fara och stäpe. Och så tjö vundläser, ja, iverskantjaren, ja. Och så säger en bäkare här, jag är ejsne en dröm. Och så täller Josef dröm och säger, om trots jag det är så ska du bli halshögter. Och så läs blöta. Och så säger Josef vi ändan här. Jag ska inte säga, minst till mån, då du kommer ut. Jag sitter i 13 år, åldrat, han var 16 år gammal. Och han var 30 år gammal, det här händer. Och i 13 år har Josef sitter just ner, fänker hos någon. Årat, han har några bröder som hette... Ja, där hade han inte mått runt där. De tyckte det som han säger. Om en sån dröm när han hejde. Och så hände det att far och färre en dröm. Om en sån här fejten nätene och tjejar. Vi utan tjejar skulle komma. Han sa att han drömde två drömmar. Att det kom en tjej fejten nät. Och så kom en tjej solten nät. Och så där ser man vid kottnena. Och så... kan han tøy, og så sier sin iverskantjær vi far og 18-2, jeg må erkjenne han ikke at det en som har sagt dreimen da jeg kom ut, som eisen kan si at det dreimen far. Og så løst videre vidt, at Josef, han kom framfor far og tøtte far og dreimen, hvor det er god vær vi gjennom. Og så kan man hitje bergspeklet, ja, gosse, hei, Josef kunne komme framfor far og visste inte han har upplevt allt detta han har upplevt. Alla som målgångt han har haft i 13 år. Han blev operat, visst behandlar av sin batchen och allt. Visst han inte hejde ända som han har ända. Ja, hur skulle du så ha tytt faro ända dröm? Och så vet vi att faro, då Josef så tyger drömmen för faro. Så säger faro vid hennes sönne. Hver finner vi en man som antegods är i som i honom, så säger faro vid Josef, ta i god hever om det är allt detta, så är angen lyckor tyn vid vite och visdomen. Du ska stanta för i huset munnen, och efter året tynen
skal alt folk mot rätta sig och bärs ha sig att det ska i hava fram om till. Fram vi säger far och Josef, så sätter nu iver allt i Egypta land. Far och togs insiktsringarna handen och sätter han och hand Josef och lät han och kläger av fyn och lönne och hängde guldkjetet om hals hans här. Här så jag vet han säger den som Josef uppnär. Han över tryggfur i ödlun. Det har huggs jag till okkur människor. Hver einaste ein okkur inne veit hefur mött motgång och möter motgång. Men det är att vi är tryggf ut i luttla. Att vi luttar herran och vi stålar på han. Och han svärar att tog i synne. Lika som han svärar Josef är här. Att han har 13 år. Ja, faktiskt 15 år. Och i motgång så vill han sätter överallt. Hatte det här som ur arbetet med en andaisne. Och så tar vi så läsa vågare att bröderna kommer och så att det här drömmer som han hejer, det här gänger uppfyllelse, det här bockar fyra och någon och skämmer papen och öll och allt det här. Och solen och allt det här. Bara drömmer gänger upp. Så huxar jag med ett annat som Josef, som eisen visar är flott han karakterar Kristus. Han säger det här och i ta bröderna är bänkna fyra, det har funnit det här för han är. Så säger han vittar att här i 45 kapitel vers 5, men till skulle inte vara rynker om det att la grämja tecken om att till sälta med här till att bjärka löjvi hever god sett med här undan tecken. Det är inte flott att höra en badja som är, ja, ytla behandlar en nekvar av sin ettelbrörum. Så säger han vittar att det är suttja till att det är just en fejl. Han säger att det är inte vi, det är Herren har en plan i ödel. Och det som är eisen är helt otroligt störst, att ta papet där så dör Jakob, så var det bänkna fyra att Josef ville hävna till er. Och Josef säger det så här i kapitel 3, men Josef säger att det är inte jag är i steg gods, och så säger han ner i vers 20, och så läs ucka i hand här och ta sig i blödliga vid sina bröder. Att det är Jesus. Guds är det att du möter en som du kunde tänka dig att sparska längt väck. Hej då så klarar Joshua Jesus att ta sig blödliga och vust honom Kristi karakter. Och då kommer jag att huxa om kvinnorna som blev tidsen i Gjär. Vi läser om att farsierna kommer vi egentligen Jesus. Där säger hon var tidsen i Gjärna och att Moselån så skuld till steinas. Men kan jag säga Jesus? Tanna tyckon som utan synd, han kastade första stein. Och tar för att det så säger Jesus. Kan är det här som dömt? Och så säger han kvinna, synd inte mig, men tryggf av mig. Hette evangeliet tunn om en idé. Lät okon som är i samlade er, bara täcka detta till okon att Jesus inte att vi skulle visa hans karaktär och hans nöj i miskum i 2060 till att två är kända på i hans steg. Efesos 4, 22 sida. Vär du i hans steg, gav vi kvart annan misskonsum, så till fyrtjöva kvart öron, ens och god till fyrtjöv tyckon och i Kristi Jesus. Hattar evangeliet. Lät okon enda morgon bara minnas till det som Herren har gjort för okon och det som vi kunde göra för han och att vi kunde bara vara en god enkel Kristus. Jag vet er i Kristus steg och gör ni det som har sagt flera för hantene. Och som Efesosbrevet 2, 20 säger, tog vi det smuj, han säger att skapt i Kristi Jesu till gåvers som god framman ontan har vi lagt till reja, vi skulle leva hem. Så det är mitt bådskaper här i morgon. Lät okon leva när Jesu, lär okon att vara att han som rattar händerna ut. Ta onkel, er vi akkurat li, og ta mennesker, søtja om hjelp,
lät oss vara show till att rätta ut handen som Jesus eisne rätta ut mot tär och mer. Han gav oss nåje och till tär vi livet av här i morgon till nåje och nåje. Och en sanger säger Guds nåje med ber. Kvui, det är bara tär som helt den ena där då Jesus kommer efter oss i skynden till nåje Guds. Så tär ska vara min vitsbörer där, eller min tala, att lät oss om älska som Jesus älskar er och Jesu namn. Amen.

Это чей? Чей? Tystligt kringkvarsp. Vit hojdast.

0: lunene.
1: Ja, nemlig, ja. Og til øye godt.
0: Hei, øye godt.
1: Det er helt lov vi gjør noe.
0: Ja, ja.
1: Altså, sen fyrer bare det jeg ser soffene og så ikke gjør det.
0: Tett, ja. Tett, ja.
1: Og er aktiv ut som man kan.
0: Ja, så jeg tror jeg, sitter her i dag.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Ja, ja. Ja, så det aktive pensionister. Åh, oh,
1: det ikke godt å holde til aktive pensionister. Jeg vil alltid finne stående fellesskap som kalles for aktive pensionister. Så det sånn at fellesskaper til av alle mulige. Ja.
0: Det er kanskje bedre enn aktive pessimister.
1: Ja, ja. Skal vi se, aktive pessimister. Fantastisk. Ja, ja, god gitt.
0: Men det var ikke helt aktivt, men... Det här, men du, Ejon, ja. Jag kunde tänka mig att hörst det fortalt synder om Ejon från, alltså, vattnaren i Klagsvig.
1: Oh my dear, alltså, det här är ju lunch.
0: Ja, ja, det här går till.
1: Det här är lunch, ja. Jag vet inte, det är
0: inte så lustigt. Ändå nästa nummer som ska vara.
1: Ja, inte så lustigt. Ja, nej, alltså, jag är ju fötter och innan jag har rush. Det här är det här tjejer rush. Blev jag 8-trush nu, 14 maj. Og jeg er født, ja, i Klagsvøk, oppi av nøkron skattelt fyrir Vokshøyer, oppi av Vokshøynån. Jeg ble født i Kjallaren, og vi bo, mamma og pappa bo, og søskene sammen inne i Kjallaren til om og appa. Og her ble jeg født, og jeg kommer inn, og vaks opp faktisk her til for skola.
0: Ja.
1: Og ta flott vidt så han. Og, men jeg bygde her rundt om fotballsvøtlen til Værnegaard. Det var noe spesielt. Det var virkelig stått litt. Og jeg kunne spille det som kallet for Yvian Møyre og noen, altså, og rundt den om her. Vinden fikk man, og vi bo faktisk fast i husen til Bernard Brie.
0: Ah, oh, ok.
1: Bernard Brie?
0: Ja.
1: Ja, som...
0: Kjente klagsjengel.
1: Ja, så vi kom nok sånn, ikke det samme, vi sinne noen til Høyman Berger og... Och jag kan sälja ganska även det ganska sälja burgare. Så vi tog och när och hade då. Hade så öliga gott där. Det var en rök toy abigwa som matron går upp till 6 år. Och så Samsons blev indoktrinerad av fotbollen på boom. Bunt. Vi målade kan man säga.
0: Det var
1: den här glad kan man säga om man har vattlen. Så det var väldigt sått lite. Pappi, han var ju tjau med och var alltid ute och var inte när hemma. Så det var mamma och vi var samma med syskonen. Och hade en ekvar stuttligare, goa lötter här på ett. Och ja.
0: Tre syskon,
1: ja.
0: Och du är yngst?
1: Jag är yngst, ja. Jag har en syster som heter Osbjörg. Hon är 20 år äldre än det. Och så är jag en pappa som är Steinbjörn. Han är knappt 20 år äldre än jag.
0: Okej, ja.
1: Så är en liten, kan man säga, synderätt ändå där.
0: Ja.
1: Det blev så drulla över i Taiva lite av min session. Det var en förtjäl av rätt ändå. Och när man är yngst så får man alltid det här vita. Det var förtjäl av.
0: Ja, ja, ja.
1: Men kanske blev jag förtjäl av. Jag vet inte. Men då vi bor här. Och jag stod lite, mamma mynte mig och jag åkte när det var... Ejon, ta i to var løytel og kom opp og uten alderen hver du bryr, eller hva som har tås hørtligene. Og jeg skulle til hva som finne, eller hva som hver du varst. Så sier han at, så hukte jeg, du er ikke njåk for i ta. Så hukte jeg, hvis jeg ikke så hatt den, så lusta jeg, vet du om det var en løytel, om det var en løytel dranger som banna i etla.
0: Ok.
1: Og så sier han, jeg var håpeløs. Jeg banna i etla, jeg var byggelig. Jo. Det var nok sånn, så jeg var ikke så her, hvis jeg ble banndøm, det var røy litt.
0: Ohatta da. Ja. Nei, men terjer.
1: Jag ska fortälla en ärastottliga sövå som i Rokkifia på ett läggande goj och fortälla mig. Det minns jag för att ta spalt och just att ta så. Som jag sa, äckvislig att ta spalt. Och jag minns det här innanför den här tatt. Jag började med en steinbjörn och gråta han i en kutsch. Blå och fassar öra han till honom.
0: Okej.
1: I öra lippen. Så spyr man vad det är just. Vi då blir nyan upp till honom som är och... Vi då spalt sig hej och jag var tjejer och där har marska.

0: Det var ikke så...
1: Ja. Det var alvor.
0: Det var alvor, det kan jeg si. Men det hendte meg ikke å bo her. Og i bryllupssangen som... Jeg hadde vært 18 Jakobsen nyste da vi gifte, så var det en regel som sier... Som løytel han var som krakan, han svelte alt som var blengt. Så jeg var med her, og med her. Det var tog jeg at... mamma, hon var en sån som hon var en seimekona som de kallar, hon seimait för folk och allt det där.
1: Ja.
0: Och jag har varit en 2 år gammal då, och klar. Det ser ut så inne och nu så var det slappen finns handen nu och såna dås och här var så en sån jag ser det ligglandet som man skruvar klockor upp vid.
1: Ah, ja, och
0: så trött klockor upp vid, ja. Fakt i munnen svalt jag.
1: Nej.
0: Jo, jo. Mamma, hon struttast vi har få, och hon trodde jag bara långt ner, och så till, och så kom hon då så för hon utav sjukhusvimmar,
1: ja.
0: Och tar tog så rankabullad, och så hon sa att han var kommit ner, alltså han fick komma ner mer sig. Och så sa jag, det här var inte så, han måste opereras. Ja, ja. Så jag blev opererad, men då sa du hålla bögen. Då kom han utan att höra vad jag kommer att säga. Lidslund, ha?
1: Nej.
0: Jo, så då blev jag säga att jag har ett uppbrukt ligglare håll. Så här är som blev opererad. Ja, ja, ja. Så tog jag komma det här, han svällde alltså med blänk.
1: Ja, ja. Hur gammal var du?
0: Jag var en 2 år gammal då.
1: Okej.
0: Inte mer.
1: Så du minns inte till det?
0: Nej, jag minns lätt det.
1: Nej.
0: Och det andra som jag minns som hände, det var en konfyrer här som man... Då kokar man vatten i öarna så någon lugar som jag vet inte om vi håller eller så som en öja på inte och vatten blir hårt då det är ju hårt vattenkranen.
1: Nej, nej.
0: Och mamma hej fyllt den spann med kokande vatten. Ja. Och jag sitter uppe i borren och knappt jag nu bam och detta är ner i spannen.
1: Nej.
0: Ja. Och rycker den då. Det var allt. Det här minns det, men jag minns inte poängen. Men jag minns bara hvordan hun røpte etter om og minner, og mamma kom. Ja.
1: At det er nesten identisk med det som jeg selv opplevde.
0: Og hva da?
1: Jeg ser at jeg bor i noen,
0: ja.
1: og mamma min fyrer så ivet til, her var en sånn kran, og han tenker at jeg var ikke ferdig.
0: Ja.
1: Og av jeg ivet til min, så dette om et eller annet, og ferdig ender, altså ivet lør og bein kommer.
0: Ja.
1: Og jeg sier akkurat som du, jeg minns ikke til poinene. Jeg minns bare at lakene kom, smurte akkurat på, og ble battet rundt om, og svart, og så lagde sjanka.
0: Ja, det var samme da.
1: Ja,
0: ja ikke mer. Jeg var ikke gammel jeg var da. Jeg var ikke mer bare en 3 år gammel, det var ikke 20.
1: Nei, det er ikke det samme. Det er.
0: Jeg minns bare at jeg omma kom nye, og brølige her, mamma, og så kjørte jeg noen rølige, så jeg skal slappe ned av det. Det skal nok ordnes. Så man är skåren bygg någon och bränt sig någon.
1: Alltså tillvärden på botten var det farligare för den där.
0: Ja, var farligare men har ölla stått lite.
1: Ja, det är sånt
0: där. Har ölla stått lite i världen kuldor där i världen och smadron går till ska inte. Det ska lite som man säger fjällast att det var. Det var en värre än.
1: Men du vill en fitta kuldor och nu vi.
0: Jag var inte så, ja, jag var så inte, så att säga, han finns inte att veta att jag var en dom runt ur det här. Så allt om jag gjorde allt möjligt, alltså. Det var förfärdligt kyl, alltså.
1: Ja.
0: Och det gör jag, jag glömmer, någon kan det vara ena för den här. Det var väl flott iver, att som heter Gerard och Jan, och bo här, och över skolan. Nej, jag skulle för att köpa petroleum för mamma mina. Pappa var borstor, så jag förr gjorde en handling som var på ett vi här. Och köpte en dunk av petroleum. Så kom folk på huset jag grannan, nere för hela. Här är en säckor, en sån brun säckor. Jag tog en stort jag sen drar petroleum ur och så förr ett ljus. Det var så att jag fortsatte att spela. Så kom jag hem så säger mamma, du. Alltså han kör över en app med grannen Jakob. Han är här inne och är inne i Jakobs sport. Och sport alltså kui petroleum och han där bossen där. Stär men jag tar jag har ju också så. Nu måste du köra och jag på så. Nej, det var det. Torskar hade dövren jag.
1: Så bara sätta eld och flambera ett
0: tosk. Ja, nämligen att jag är 8 år gammal och tror han där i Jack skola, jag minns det flott ju där i vår skola.
1: Ja,
0: ja. Så det var nek.
1: Ja. Men hur svär så att kom till skola?
0: Alltså det kom till skola, så jag var inte så.
1: Läraren var inte alltid lika mild den gången.
0: Nej, jag ska se det här till att Ja, jag var inte han mest kyrkjelig skolanämmerke, för jag ser det barst ut. Alltså, jag var inte av den ena tiden som tog i allt. Jag vill inte säga att det var en pojlöj som en seppe, som han kallade det av han. Men jag tog inte, alltså. Jag ska bara tänka så här, kvar i här böjen, alltså. Jag vi var två som var kullar, vi var sett främst. Jag var inte snack om oss. Liksom, hållt fram, ja. Här stod vi bara sitta så läraren kunde ha leja vid oss. Det var alltid bara latta, det var flöjre för vi blev korsade ut.
1: Ja, ja, ja.
0: Görs och bort och happa av läraren, kan man säga. Ja. Det var öjligt, alltså. Ja, det var.
1: Så tatt han vill inte ha vänta?
0: Ja, det var det. Ja.
1: Och vem nackar lärare Harlier?
0: Ja, det var det. Onkel var öl hard.
1: Ja.
0: Nå som man säger, man ska inte nämna den
1: där utåra,
0: men det. Jag minns alla vänner att vi tar jock och bojt i och man kör så innan. Och det finns att att de frukostserier har varit och de kommer att bli flångter. Ja, väl, kan jag säga, vi sa, jo, vi kallade böcker i boxen. Att han är den där bobbjör i böcker. Och han är gärna ner på höjt i pinnen.
1: Ja.
0: Och så skulle vi inte... Så, och jag skulle först fram. Vakna ner. Så var den stora fyrkanter som säger att han fyr. Ja. Han smäckade till nian fyr. Och ja. Allärre. Och tvärfärna. Och ett ordanslä. Det var så rejer som vi inte vet. Alltså. Så den hittade jag inte på böcker ner i boxen. Vi hade inte skulle räka. Nej, det var det. Nej, vi var ojlebandigt där. Och det var nytt där. Jo, alltså lärarna blev happade, det vill jag säga. Ja. Men på öjmata alltid att årsutgen var att det var så ofta så härlig.
1: Ja.
0: Så härlig och gör det forskjelligt.
1: Tryst eller vad tryst?
0: Det var en som säger när vi var till Boris Herrmann att han har varit i minister som var 40 år eller 20 år sedan för skola, så Boris Herrmann. Och så var det en som hejade en tal och här var någon lärare vid som säger till att hade de gjort det här idéer som de gjorde vid Jokko så såg de det fast. Så var det inte... Så var det...
1: Vad säger läraren?
0: Nej, säger det snedet.
1: Ja,
0: nettopp,
1: ja.
0: Så som inte har det varit då.
1: Ja.
0: Och jag minns gott att det var en av lärarna. Ni säger kvart om det var med eller kvinna. Det var en av lärarna som brukte att öla tjejligtrick i mötet med här. Nå skal jeg ikke være en offerroll, slik det jeg gjør. Det var at vi skulle stave. Sånn ut. T-I-G-A-C-D-I-A. Så har jeg nettet kryte. Og så medan jeg stave T, så smekker jeg nettet kryte i høttet av meg. T-I-G-A-C-D-I-A. Og jeg vet at det var noen som har sagt av hvem som gikk i klassen og sier at hun glemte hun kan det her, altså. Så man sier, jeg ble å si at det er sørst og mørsel om hun var kolkaver, da man ble sli en sånn, jeg kunne ikke bli kritisk og kolk.
1: Det er jo den ene kolk.
0: Den ene kolk, ja. Jo, så var det en ting.
1: Ja. Men minst om det kan gå alle fra skolen?
0: Ja, det er det jo, absolutt.
1: Ja.
0: Och men där är det inte vi undervisning och sådär göra. Men vi, det var ett som nämnde ju väl, det var Johan Nilsen, präster. Och jag låste en klar lärare.
1: Ah, ja.
0: Särskilt om vetren, tull och morgonen, det var mist. så slakte jeg en løs for å fortelle oss størtla så.
1: Nei.
0: Jo, jo, jo, jo. Det var øyla størtla, og han... Altså, det noe som ikke den som skjedde seg, han tog det så fantastisk å være å fortelle. Wow. Han var en forteller, altså, som... Han så det bare fullstendig analen, altså, mm. han fortalte, han fortalte,
1: ja.
0: Ja. Ja, det var så lukket mye som det var mest, eller just, altså, var, altså han heist til øvnen jeg kunne fortelle, og faktisk trodde jeg begynte å følge, altså,
1: ja.
0: Eller bøttene.
1: Ja.
0: Og det var alltid gøy å sove, og så var det, det var slutt.
1: Ja.
0: Ja. Så det var tiden jeg kom under bøttene her, og så flott vi ut. Så enda det vi gjør for før av Bikvann, og hver og mamma og pappa bygde hus når jeg kåsene.
1: Ah.
0: Der bøttene, og... Och det var här faktiskt att det tändliga jag började.
1: Ja.
0: Det var ta om vad det har ju varit att köra gamla omkring.
1: Okej.
0: Det var här.
1: Ja.
0: Ja. Det var verkligen dåligt att komma i. Vi tar om Raja. Fick inte gå och vinna. Och det var så stort att spela här på en tur.
1: Mm-hmm.
0: För den nian hejan och... Men sjående, man var jo en banditter, så man kunne jo også finne på å gjøre for seg, og gjøre for seg bort. Stolte også, tror
1: jeg.
0: Ja. Det var en som høysene, det var høner, og jeg sa, jeg heter Oman Fyr, nesten jeg igjen, og vi følger jo kort at høner ut. Det får om att landa igen, och mörna rinner efter och bodas där. Så hon tänkte, nej men det är man inte gjort i havn, man gör vad det är och inte vi, men...
1: Monik?
0: Men nej, vad ska jag säga, man ska fortalt allt som man har gjort, så är det...
1: Tjukkbog?
0: Ja, det var en tjukkbog. Men det var sottligt, det var verkligen sottligt. För att du tog in i minnes i ösen... en som heter Bjørste Thomsen, han bor i Nølsen, ja. Han heier det her ved at detektivaktig.
1: Ja.
0: Det minnes jeg også godt. Og han gjør det sånne bats, eller sånne mest, som pregg for bare vi var...
1: Detektivar?
0: Ja, men man skulle gjøre så fortjent han til å være detektiv. Man slapp ikke bare, det første ikke bare sånn mørkje, nei, man skulle, jeg minnes ikke hva det var man skulle gjøre. Og så skulle man genge og hygge og ekle av folk og fortelle hva de gjorde.
1: Det var helt andre tog,
0: det var ikke en skjermor.
1: Nei.
0: Ta spalt og man løy, altså, det var, ja. Ja, det er man fortelt det for de sappa bøttene og så, det er ikke slett ikke det for deg, altså.
1: Nej.
0: Där man hur görst och sånt.
1: Nej.
0: Det skiljer det inte.
1: Jag minns här i Havnen var det öliga mest av hver filmar gink.
0: Ja.
1: Till döms Ben-Hur-filmeren. Alltså han fick gångt alla herrarna här i Havnen. Alltså, mm. Det var struschvåknar. Helt otroliga flott görst.
0: Ja.
1: Och så var det. Jag minns omkring som rappade, är Ben-Hur? Och så var det.
0: Ja.
1: Och det var flera som ville vara till. Men så spalt det här som det hörde sig.
0: Mm. Men en klaxig gör det utan bort och bara utan bort upp och börja bara så där.
1: Ja.
0: Men här kunde vi utan börja så vi tar några kosten vi kunde föra ner och igen att så kallar vi little break han där och box säg och här var det så att ta som band där alltså.
1: Ja.
0: Och så hade vi tröa plankar och så för sig lite att trappa till
1: trava
0: på det brukar. Ja, och slå på en annan väg.
1: Ja.
0: Så i rummen och allt dem så. Och så var det så att säga kornaklar. Ja. Bom, så brukte det vårt og det var bare det jeg var grovast og slett.
1: Ja. Jeg hadde vært visst bæg her i havn og her Norge og øre større bygd som eisen.
0: Atlas, ja, det er jo så. Ja.
1: Trorlig, ass.
0: Så er det der, det her vi, jeg slapp ikke biograf.
1: Nei,
0: jeg slapp ikke biograf. Jeg snakket mye annet for biograf, da minnes det. Jeg gikk etter Hard Day's Night, The Beatles.
1: Ja.
0: Det var tonløyker, no?
1: Ja.
0: Og en erfarenhet, så kom filmeren The King of Kings.
1: Mm.
0: Kongen er kongen og kongen. Så spurte jeg mamma om jeg skulle slippe. Det er en antall i film, det er en kristelig film. Jo, fair. Du skal slippe, et sånt det er sånn film.
1: Ja.
0: Da Jesus blev krossfester när hon nällde honom att ta runt i EU och det klarade jag inte.
1: Nej, allvarligt.
0: Nej, jag klarade det inte som unga dronker. Jag såg jag det. Det var för äckligt.
1: Ja.
0: Och så har jag gjort något, jag kan inte passa att det är inte rent.
1: Ja.
0: Så vet du vad, jag har alla rik på att när jag har fantastiska gå för äldre. Och så har pappa skilt ju och i Nufondland och var en äggborstrång till varann borstrång till
1: varann
0: borstrång till halvt år. Och så mamma var ensamma till Mölnheima och fostrade jag upp faktiskt.
1: Ja.
0: Och här var några fantastiska syskon, två syskon som vi alltid var öra tatt knutta kvar en öra och här var det otroligt gott samman. Allt vid jag en annan och så är det alltid värre. Och sen David, då var det yngre och fantastiska badendomar vid att ta mig i sig.
1: Ja.
0: Så gott så ättande var äldre då, som tog åkna vi till möter och kjolt om han inte tömte. Här har jag inte stått lite. Då jag kom upp i den åldern, 14-15 år gammal, så tömte jag inga möte. Då var det inte jag inga möte. Och i Bethesda, här var det så att här var ju ett loft, man får bara loft. Och så går man sitta, sanka och säga på ett vörs. Och visst man så mamma, hon...
1: Hon sanka korna.
0: Ja. Och jag får vi, och så där, och så var det ut. Så är en avtal vid en person. Om att en person skulle fortälla mig vad jag fick i möten. Känner
1: du?
0: För en sanka sjunka, kurtella, jag går bä, och allt det. Det var svunt och... Och jag säger, jag säger det på loften här bara. Jag säger det här. Jag var alltid ta i möte av Lio, så kom jag efter.
1: Ja.
0: Så säger mamma, jag har mött det. Ja, men säger man kurs hela? Så säger hon, kurs hanger, allt säger allt.
1: Ja.
0: Så ena för henne, för nu halvtid är det sådana här personer som fick som kalta fötter. Och jag är för och så fortalde jag mig kurs hela. Så säger det då. Så kom hej, mamma spyr mig, får du tala? Jo, vi ser han så var det han talade. Det var otroligt. Så vet du vad, så ligger han rest och grann. Och han som sagt, gud när han är han som går i skolan. Du gjorde inte väl, jag mötte fint. Så säger han, så snackar jag det här.
1: Ja, det gick inte långt.
0: Det gick inte långt. Det var otroligt.
1: Ja.
0: Ja, det går väl annars ofta, men ja, det var stort litet. Men att vara vuxen upp och göra en sån omkvarv, då följde det vardagen, säger du? Här och du kom till möter, du kom till sundagsskola, vattna möter och allt det här. Och så fick jag en barlast som vi ska hälta att löva,
1: ja.
0: Ja. Och så han bara som helt då Louis Vian, det är ju bara som det är bara när det fast för så säger han så för en vecka tror jag. Det så han är ute. Ja. Jo, alltså det är ju han det där, visst du har en norsta på och han ständer där och fuckar om blomma och du gör den där. Så var det så där alltså där han är utländan men med roten ner här.
1: Mm.
0: Och bröt och så att vattnar han att då. Och jag hade så här då just nu vid andra del och någon alltså.
1: Jag hade näck för att uppleva akkurat det.
0: Ja, att lugga som ta tottnar upp va. Ja. Och tror jag att du har bruk för att det här blir vattnat. Det är inte det att dagen är kommit in på en lös. Men att det faller.
1: Ja.
0: Och så kommer hela anden in och lugga som akkurat som vattnet ja, och röjset upp. Alltså det är ju
1: akkurat.
0: Det är ju så ett andra del vi är, no?
1: Ja.
0: Och hade här fick jag som barn.
1: Ja.
0: En vi med omröstningen vill jag säga att det andra livet vi skulle komma in något här.
1: Ja. Så att jag kan sanka mitt ganska ju.
0: Ja, låt oss säga kan sank.
1: Kvast låt tacka här helt då. Vi tar va. Han hade här en han det här han så synk samma jäkt var han bor ju där sen vi.
0: Ja.
1: Men här kvartetten på testa.
0: Ja, jag har tagit Tansanjen, jag ska lucka fortälja.
1: Ja.
0: Vi ska lucka kan fortälja om Tansanjen. Det sangren I know it is rättast och Tansanjen Dan sangen hørte jeg først før vi en pære som er Jeff og Sherry Easter. Og man dankte han så utrolig vel. Og jeg gikk det var fantastisk å finne jeg først kan utførske utgave som sangen. Og jeg brukte Negf, Otna Jakobsen, til tog jeg sangen bare for meg og for samme arbeid døtene her. Og da var Otna blevet noe sjuk.
1: Ja.
0: Han ble veldig sjuk.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg sendte så sangen til han, ja. Spurte om han kom til, og han skrev etter til meg, jeg er blevet så trøtt nå at jeg orste ikke mer. Jeg orste ikke at tog jeg, jeg orste nesten ikke tog jeg flere sanger til at nå, ja. Alltså, indirekt så säger han, nu lyr mot räntan, nu är kött lyot till det här. Och jag också, ja, fint, det var rävliga kejlet, det var, man blev kättare av sådana. Men så, jag minns inte om det var touchen där november, eller det var det, eller... Nej, ett var det december, jag minns det, nu tycker jag in och en tältpost. För åttna. Och då är det här som sank.
1: Ja, särskilt.
0: Ja. Då är det så här han tog tända en sank. Och jag nu är det som rättast. Och jag läser han i jöknen och jag säger, wow. Åh, den tog. Och jag minns åttna dag i 20 december. Ja. Jag minns att jag var och vid jag i åttna den eftermiddagen. 20 december.
1: Allvarligt.
0: Faktiskt tror jag tog mig. Tror jag tog mig Arne Färs.
1: Ja.
0: Och då visste jag så Elisabeth så tog jag inte. Det var inte sen. Så säger hon Hentan Sanchez när han tog till sin Charles.
1: Klassiskt.
0: Ja. Hentan Sanchez när han tog till sin Charles så att han handlar om ett här affär.
1: Ja.
0: Han har en affär. Jag tar ju av inte på att komma hem. Jag blir ju öttast. Alltså, visst du lustar efter texten så är det fantastiskt. Och så var det så att jag också har varit kvädjer. Jag kan inte bara... Jag kan inte ge mig den här chansen ut som en sål som en önstärkling. Det blir inte till sig. Och så är jag. Så jag sände en sån till Amerika och fick tonet inspaltan. Och medan det här var gjort så också jag också att EFF börja kvartetten om vi skulle göra det här andra sangen till äro för åttna.
1: Ja.
0: Ja, så en sån som man säger som ett och vad man kan säga farväl med något sådant.
1: Ett minne.
0: Ett minne, ja.
1: Ja.
0: Och det var det som vi var på. Så minns det att vi var i studien och mitt lilla nötkär som han följde grävar när jag lade det.
1: Ja.
0: Och så följde vi ut mitt lilla nötkär i studien och jag sen kände sangen och det var harskt.
1: Ja.
0: Det var ögeligt hårt att synka den sanchen in, men han kom så in och jag hade visst att göra den bara nu.
1: Ja, han kommer här.

0: Vi tar til Eion og kvartettene og i Bethesda.
1: Ja.
0: Og dette kjente vi i veien.
1: Ja.
0: Vester Daniel og Jesson kommer i Jakobsen.
1: Ja.
0: Til Eion, jeg vet du har haft utrolig stor antrytning for det antallet kristelige tonleggeløyv i fergen. Det må være feir om nækker som er givet sånn, ikke ut som du.
1: Ja, jeg har vært vidt til hos...
0: Ja, vært vidt til, ja. Og nek var jeg du selv, altså, som var død som kjadde reisende svart.
1: Ja.
0: Og så nevnte du og Janne, vi pratet noen, at de flyttet ut av Kostna.
1: Ja.
0: Har blivit hette her tonleggalia.
1: Ja.
0: Om lai tutsjar alltid. Fortell oss inte om tandparsten her.
1: Ja, altså, det var sånn at her var vi jo fløy rundt om som var tonleggahøyer og det hodeltøy og så vidt. Vi började också ha ett sådant, jag vet inte om man kan kalla det garage och orkester, där jag var sånger och här var så, här var, och i tog orkestern, här var, jag vet inte, Jan Jacke Jakobsen och Johan Laxafoss,
0: ja.
1: Johannes Charos och Pederhen, Karl Marsten Samonsen.
0: Ja, särskilt då.
1: Och jag.
0: Vilka sådant?
1: Vi var fem. Och vi hittade helt tydligt så här garagen här på ett och tja det som kallar för Jakob och Jacka. Och vi hittade att spela här vid Vantom och så hade vi ett konsert. Det kunde kosta 20 år, 20 år eller 25 år, ett lass heimer för jag kunde bygga en höjt.
0: Ja.
1: Så här spelade vi Nekv och till Nekv så minnas det i det stadväck. Ja. Och det finnas Det finnes opptøker av Tui. Ja, det er en som heter, han som kaller det Ole Olsen. Ja, Ole Olsen. Han platt jeg kom i bandetekken og tar opp, det er som vi spalt. Så det er, som han sier, det finnes.
0: Ja, du har hørt at denne gangen.
1: Ja, vi har hørt det, ja. Og det er stått litt, badnerøttene her.
0: Ja, ja, ja.
1: Karl Marsten Samuelsen sang, da. Og det var en østått til ham og ta inn oss, og jeg fikk lov å ha lengt her. Vi fikk lov å ha lengt her. Så han lengt ham front, minnes det. Og det som var så stått litt, han tok jævla sannsyn rått og nætt. Han sa det, og jeg sa, en sko sannsyn her, han kallte fullt bitt av gassan. Det var øyelig stått litt. Og så hører man, da man øyer seg øyne opptøkning her, hvor han synker, så hører man han sitter råbar at han fyrer, og da kan man bare tyde hvor det er, så sitter øyler og sitter, og jag spelade trummor.
0: Ja?
1: Ja, jag spelade trummor och tog. Jag menar, så visst skulle jag ha trummorsätt. Ska jag kajera? Jo, det var trummorsätt när det var kvannar sånt. Som ett söl. Så vi körde nog här en tjocken tunnelen här. Vanliga tunnelen här som det var alltså. Det var förfärdliga köra norr.
0: Så hade du aldrig till körkors då?
1: Nej. Vi fick gå in och köra norr.
0: Ja.
1: Och det kostade 100 kronor. Ja.
0: Trummorsätt?
1: Ja. Och vi köpte det. Så en han heter Eion Olsen. En annan Eion Olsen. Han vi kallade orkestret för The Tigers. Tigern. Och han dotter var teckna, då var sig stad och teckna. Han tecknade ju med en tiger som vi satte upp på trummorna. Och det var stått lite, vet du. Så du reaperar, vet du, mitt inne och så där. Och här var massor av genton och allt möjligt och så var det ganska
0: säkert
1: gentonar som minnas tilta. Och en av det hände det här. Mamma har köpt mer än att orga pena nästan en sån Hawaii-kyrst och vi blomster och så ranchfärva och öla flott. Jag snuggt med tiden av vit och slag konsert och så jag får ojämna och trommor på spittan. Och nu kommer ögon och det här är ju en garage. Va? Och så färre ögon finner en dunk. Och så får han spröjta och ta det rostfjärna.
0: Nej.
1: Jo. Och av kyrsterna kom här och fötta.
0: Oha.
1: Det var inte så stått att komma hem. Och här var att nu har det lagt. Här var det inte gärna. Nej.
0: Vad det ens var ärmsjukret eller?
1: Nej, släkt
0: inte.
1: Nej, det var bära för stort läggare. Det var bära för stort läggare. Ja, ja. Så det var stort lite. Men igen, en söva om det är om Paul Ferre.
0: Ja.
1: Det är alltid det man fortäller då.
0: Ja.
1: Tror jag, alltså, det var redan stort lite. Vi spalte en ägg här och spalte. Och Paul Ferre sa vidare, han var alla i uppgöra. tjejs nere och fick jag veta kvar och vad vi kvar är det som spelar där nere i garagen.
0: Ja.
1: Då fick han veta. Ta för han att bia.
0: Ja.
1: Ja. Han bär först och inte någon och där har de måste loja att ha svinn vid han. Mm. Så snarare att ja, att vi tandläkare som vi kom att spela och sådär. Att ja, att vi måste bli dritt ner till god och det fortalte han för mer tajje för att lära tjon.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja, ja. Så det var speciellt. Men det är vi spelade så i Vojtsko, så inte vad gamla vi tar vi det junior, tar vi det 13 år eller sådana här.
0: Okej, ja.
1: Hallå, ja, så... Så skilt
0: det blev också spalteldans. Det bergkonserter.
1: Ja, bergkonserter. Så det var så här att vi spelade här norr och så ankte när så var det en tror för orkester samman som för in till kallade för Hans Hansband. Så för det in här och så skulle alla säga bötterna stämma vad var bäst och så så det. Nej, vi kom angående det blev nog bäst allt. Så det. Så men så skilt det några vägar och och onkel gavst fullständigt vid den lösen och med en onkel av en förrugare som till Lundska Martin och jag vid det är ju stadigt aktiva vid andra lösen. Men han hinner är ju inte så aktiva.
0: Nej.
1: Johannes får ju och spaltes inte vid Chattnar. Karl Martin får ju Chattnar och är stadigt här och är ju en av dem höll stor och där.
0: Ja.
1: Så här blir jag i det hela.
0: Ja, ja, ja.
1: Så men så kom då en tur kvar kom tur in kvar och jag började att sen jag mår hem och betesta samma vi eller valle.
0: Ja. Det blev ju norr då.
1: Ja. Jag kom Mortensen.
0: Ja.
1: Finner skivor sen. Och jag kom höj var vi ju då
0: med allt tänt någon chamergus.
1: Ja, allt det han så började vi och gjorde kvartetter. Och så sjunker vi till föringar det här. Ödla bara ångterna för ut och tvåldarna. Där får man och vi tar vid tjej man kan annan. Nej, vi får ut till dig i kvart. Och så får det sin tjej. Så sjunker vi ut och ödla möjligast en kvartett. Och det var öjla sått lite.
0: Hur gamla hade du varit då?
1: Jag var inte. Jag var 14 år, ja. 14 år gamla.
0: Okej, ja.
1: Först och främst, Eli Smith gav en bögård om Olav. Och jag kände att det finns tåsar vid Eli Smith Arjen och fortalte honom om faktiskt först och främst Olav sang allmän. Och det var en duett som var bara sjunk av en ungdomsmöte i Klagsvik. Vi tog att sitta i chattlaren under Bethesda och sjunkade. Och bror och jag var Norrbo har du också. Och Olav är för oss spacerande och det är och nu kommer att Harbo här och en bil jag var och bror. Och så vi har det kan jag kunde synga möten morgon. Jag ska spela jag tycker jag säger jag.
0: Ja.
1: Jag ska spela gitarr. Och vi bror så där man säger vi ja man vill snassa putcha så bänjo. Ja. Men jo, det var det. Så vi inte... Jag minns det här söndagen när vi mötte om kvällde och vi följde ut till Anna och Lodjas och dig och vänja Sandrin och vi var så nervösa men Anna hon var inte berolig och hon och så försäljligt. Så. Och så minns det, vi var så bänkner. Det ger inte mig säga det, men det är så kommer Anna. Okej, i hävna det till dig. Så gav han noen kvart en halva tablett.
0: Ok, ja.
1: Skjønner du? Jeg er sikker på at det var en C-vitamin.
0: Ja, nemlig.
1: Ja, i mønnen da, virkelig. Altså, det er jo noe vi sykende
0: kjører. Ja.
1: Så får vi takk valgte, og sjunker. Så sjunker vi. Den her.

0: Såg vi tant den här sangen? Det var fantastiskt. Alltså, det var faktiskt första för oss nu, för mig själv, att vi såg och såg för den här stora samkommen. Det var fantastiskt.
1: Ja.
0: Oliver var ju en fantastisk person. Ne?
1: Helt visst.
0: Så här började jag faktiskt ordentligt. Och så vi hade alltså kvartetterna som vi gjorde då. Och så var det att vi gjorde Bethesda duetterna.
1: Två och Jekvann?
0: Ja, Jekvann.
1: Morstensen.
0: Ja. Och samstånden som vi gjorde det här, så spalte vi fast till kvartetten i Bethesda. Och då var det, ja, alltså, och i Bethesda duetterna så sjunko Jekvann Morstensen och jag. Och tånläggarna som vi hade, det var Leif Morstensen.
1: Platsch Jekvann.
0: Hans Herkar Morstensen. Kjur Norbu,
1: bass.
0: Det var det, och kvart spalde jag gitarra. Det var det som vi tatt, och så sjunk vi det. Och det var öre stått det var det. Och vi får försäljelse som sjunk Sintja. Vi sjunk en ägg på Estoria Crossfären, minns du det?
1: Ja.
0: Estoria Crossfären.
1: Ja,
0: det var i Trojolfjärs, Estoria Crossfären.
1: Ja. Och jag har nog haft mina passiva perioder dock nu.
0: Ja, det är säkert. Ja. Ja. Men lugn Arndt här. Så sjunker vi, så pratade vi, så var vi där bibelklassen i Ebenezer. Och minns det ögonen för när vi får sår. Vi hade lant en buss, en sån här vörvåk, en sån från Kvalvåk, möblasöld.
1: Ja, ja.
0: Tjurer, kort. Sjur han är alltid, vi vet inte alltid när han går, sjur är alltid när han går. Och så körde vi ner en gött, ner en gött jag i Härmöjta. Och så mötte vi en bil och han är så när. Och för sjur för tja.
1: Nej.
0: För tja, jo. Först in i en stor stajn och jag minns att bojen till mig blev fast. Jag minns det och det var en fläte framman.
1: Ja.
0: Och så, ja. Ja, vi fick oss hjälp av honom uppåt. Och vi vet hur vi kommer att vi ska låta trönta. Då vi trönta, så lånade vi.
1: Och bilen kallt
0: det? Ja, bilen kallt det. Vi kallt oss det. Jag minns att vi kom ut här som FO är det här. Då detta utstod jag här. Och så var det en fruktig larm. Nå, vet du, vi miste turen, och tar ena turen. Och vi måste få båt till havnar. Till sändning och tar att vi blev sånkaj. Så kom vi till vårdplatsen, och så sjunk vi tack väl till Hairpoint, och det var fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, det var stort lite. Och vi sjunk så några år, och i 1902, faktiskt 1902, ja, så tog jag börja. I november månad i 2002, vi tar samfunnsnämnden där i havn. Ta sunker vi och spalter vi dessa platerna till oss
1: in. Alltså, det var tio år fyra gånger en kvartett nu på test.
0: Ja, ja, ja, det var det.
1: Ja.
0: Det var det, ja. Och vi spalter gärna in i lärarskolehöllen. Oj, här och det allt. Och så sunker vi in i kökchen och säkert rammer. Här och det är föräldrarna och säkert.
1: Okej.
0: Ja.
1: Alltså, det var samma år som mästarnas hånd till MCK.
0: Ja. Hon kom bara fyr, hon kom arren.
1: Okay. Vid.
0: Hon kom arren vid.
1: Ja.
0: Ja. Jag minns att vi tog oss av er och Norrbo ombord och trönta av ett av honom att spela in och sin kin och sånt. Ja. Och han var så på trönta och så kardiak och så.
1: Ja.
0: Så vi lyckades som kardia. Ja, det var stort slut. Så där får vi ut och spalte heter in och lärde oss att Og her var det så fyra sanger, ja. Det var og i kærlega med Jesus vann. Og i kærlega med Jesus, jeg minns ikke hva det, og klaret, jeg minns ikke hva det, og himmelig lærer, og vet hva er min hjerte.
1: Ja.
0: Og det var stått litt, og det var så hørs på tøvner.
1: Ja.
0: Det er jo en kjølv om...
1: Alltså Bergkammer, hej.
0: Ja, det var humnofon.
1: Och det var humnofon.
0: Först på tonar. Det var han som William Sloan.
1: Ja, passar.
0: Som gav han utfyllt.
1: Ja.
0: Så det var...
1: Ja.
0: Det var fantastiskt.
1: Jag minns eller väl att han platta kom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det är helt, jag minns där vi spalt då ett långt möte i Klaxvik och så då. Så vi var nog lovligt, va? Man säger vi brukte ju elgitarr och det och var sen där långt över alla jävla förskälet då. Ja, jag minns det var en person som alltid körde åkern och uppmuntrade åkern och bergen köra. Det var Michelle Berge.
1: Ah, kassett, ja.
0: Ja. Michelle Berge var alltid, ja, kom, och han var alla tojna lite i åkern upp och lite i åkern fram.
1: Värst.
0: Ja. Ja.
1: Viktigt.
0: Det var fantastiskt viktigt. Ja. Det var ordentligt stort. Det var ordentligt stort. Men alltså, jag vill säga, vi mötte inte så nekvån nöjligen, alltså.
1: Nej.
0: Det är inte en nöjlig upplevelse. Nej. Det hade vi inte.
1: Du, man kan nästan säga att det är kullasliga för ivrig kreativitet i det muskalska.
0: Ja, det kan man säga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blev lite något positivt.
0: Ja, det blev lite något positivt.
1: Ja. Ja.
0: Men så spelade vi så vi... Jag vet inte om du attrar spelar den här.
1: Jo.
0: Du vet vad
1: jag
0: gärsta.
1: Ja, jag tänkte att jag kan.
0: Ja, så vet jag kan börja med nu. Så kan vi fortsätta.
1: Ja, nu.
0: Tugen, hon flyr oss det.
1: Här var det, ja. Ja.
0: Jag vet inte, jag känner att det gång vi nästan en tugen. Och vi skulle inte komma ihåg.
1: Nej, men alltså, vi måste bara tacka flera pastar.
0: Ja.
1: Betestar du att den vet du var i min hjärsta?

0: var ju kälten i halvt det var in till 2000 då var det 2012-13 eller då så föll det att liksom som nu skulle det köra stafetten och göra och färra och faktiskt och sen en ärra loj kan man säga var ut i det evangeliska att för sin ja man ser evangeliska sanger och så i vill att är slatter glosangar. Det ska kanske vara älskelosang och allt det. Det är runt vid det här. Men så kör man stafetten och gör till döttrarna. Kristin och som är faktiskt, ja. Alltså jag tackar bara god för det. Att jag vet tacka god för det. Jag tror inte att döttrar som alla är vi i glosang.
1: Fantastiskt det. Det är så störst.
0: Det är så störst. Ja, men alltså så ska vi för att sövna.
1: Ja, det går gott, ja. Det är alltså så intressant att vi måste få att det är vi.
0: Ja. Absolut. Vi får så mycket vi som möjligt.
1: Det är klart, alltså.
0: Ja. Men alltså, ta vi så, jag bara så förlovar, ta vi 3,5 år.
1: Ta.
0: Ja, og i 3,5 år ble vi forlover, og vi gifte oss i 5,5 år. Og da flyttet jeg så ut i Utlesaldapær.
1: Ja, nemlig, ja. Nettopp.
0: Da bor vi så flyttet inn i et løyt i hus her, som ikke her langer. Og da lukket som før i byrjan være vi i midtentersangbølsen, her ute. Og men så lukket som, jeg vet ikke, det kom så hoskott og fra Peter och Patlo vet att om vi ska vara och sälta för. Och då var det vi började på det som sätten blev till Elim kvintetten.
1: Ja, netto.
0: Och vi spalt och jag ville spalt in i här som Peter bor i Lovesburg. Här var en sån gammal hantel som höll i här på. Här sätter vi alla instrumenten ihop. Tjocken, va? Och började så att spela. Och, jag minns att vi inte finns Alfred och så vi täppte ju skjutsen ägg för Alfred alltså han har börjat ta det har fylltes bara vi lovför dem och vi hade ju visioner om vad vi skulle göra och det här var det samma vid evangeliet alltså, vi skulle ha evangeliet, det blir still och så vi började att spela och det här var mera jag var inte kanske mera dansbandstonlagaktigt och mera
1: luvligt.
0: Mera luvligt, mera vill och vill. Då fick vi trommunar vi och så har vi elgitarrna och nekva för
1: det. Jag vet inte bara att jag brukade trommor den gången.
0: Det var öjligt.
1: Det var nästan största hejenskaper.
0: Det var största hejenskaper. Det var som en säger, en kona säger vi, en tonläggare, han spalde en gospelbult. Jo, man var klar över att Satan bor just i storrummet. Ja, då tror jag spalt så hardt. Nå, men lukka min djup. Og vi gjør det som et orkester her, og jeg minns det øyne, for Peter ble jeg fortelle da. Vi så det inn og finne en kaffe, ja. Og knappe, nå begynner tonløkken å spille.
1: Ja.
0: Inni og det begynner å sende inni og hølene som vi vant oss. Vi har det jo også her. Altså, hva er det inni og galt? Det er det jeg spørger, det men så var det sånn ekko-maskin, som vi tatt og kjæft, som et band var, ja. Og det var så feie gang, og så ut i natalæren, og det var forskjellig sånn, altså. Men det som var så fantastisk, det var samkommet i Elim, altså. Da jeg minnes det, da vi skulle inn ved trommunnen og alt dette forskjellige. Vi finnte ikke færre inn ved trommunnen utan vi hadde oppbakning fra Løslinje og fra Tøymen Eltro. Og så det ble tås av Jakob Olsen. Gamla.
1: Sørst.
0: Ja. Og Jakob sier til jeg alt det var noe sånn at så lunge som båtskaperen kommer fram så det lukket mye hva jeg overfører bruker.
1: Ja. Ja, sagt du.
0: Ikke noe?
1: Ja.
0: Og så var det der, så før vi drev trommene her inn i Elim. Du minnes hvordan løytelse
1: er. Ja.
0: Og vi hadde, kjapt sånn jeg gjør før, at det fyllte nesten halvann sjælen, altså. Jeg ser akkurat mindre av det. Forsterskere i banen vår, så tar vi her, så var det inne her, så minnes jeg, så finner trommer. Så Trådene ble tyknet å bruke en mye kvalt. Jeg glemte det, jeg ble fortellet det før da, men jeg glemte ikke det til. William Samuelsen.
1: Ja.
0: Ja, han domte så øyelig vel å tenke opp og få oss til løtninger, og det var ofte en øyelig fløtt, ja, men så sier han to. Just well, du kan være den første som spiller trommer i hele.
1: Nei.
0: Som møtte.
1: Ja.
0: Han sette seg her. Og han, som man sier, han domte ikke spiller trommer, men han slørte noen sløv,
1: ja,
0: ja. Det var da mye kvalt som møtte. Og ta på hålset og andre ting. Det åpnet opp for noen ting om. Da vi begynte, så begynte vi til å ha leierkvallssamlinger. Og akkurat som oppe i hus.
1: Ja, ja.
0: Litt innrettet av det. Altså, vi var, jeg vil si at vi var lengt fremme for togene. Altså. Det, vi innrettet av det som en kafé. Og vi hadde lampetter av båren. Slagt til ljøsene på loften. Og hadde det altså hona litt, akkurat som, kjenne jeg. Og så hadde vi dere orkester her, som vi spilte og vittne av. Og folk kom i ur havn. Det var smekkfullt, hvert lærerkvalt. Og det begynte sånn at vi får øsne synge om mannakvalt og megakvalt. Og folk kom og møtte mannakvalt og megakvalt og i Erlem. Ja.
1: Sørst.
0: Ja. Så det var faktisk et ordentlig gjørtenbrot. Jeg har så øynene å takke for det. Og nå sitter jeg her og sikkert omkring dem som lurer. Jeg har sånn at jeg var takket til samkomne fire.
1: Ja.
0: Jeg har sånn at jeg var takket for det. Min og fire. Peter og Paul. Og, altså, hvis man flere nevner navn, så blir man pura hjelpe til, altså. Alt det som de gjør løyve til, tog at de sjøer potensialet, og at det er en måte på evangeliet.
1: Ja, ja, ja.
0: Til du? Og de bakket og åkne opp 100%. Vi får ut av røysa, vi får i sjore, vi får samtøytene. Og vi var alle mulighetene, vi elem kvintettene.
1: Ja.
0: Ja. Hallgrim kom vi å spille. Charles Jacobsen kom vi å spille. Charles Jacobsen, nå er ferdig noen klare.
1: Ja.
0: Og Otten Rasmussen som bor i Norra nå, og er faktisk lamma og sitter og har en heime. Han spilte trommer. Og ja. Og vi hadde noen visjoner, og jeg halte at jeg vet, minnes ikke hva det er til å være. Peter var ikke sikkert hva det er til å gjøre. Vi var jo... Det er jo ikke ved, jo. Og da ser jeg flere av det. Fink vi ta hos godt til at for å kjipa fire under sangstøvn og fellesskolen og Ørabakka.
1: Ah.
0: Ja. Og her... Og i høtlen her... Og her var midtnatt av Ørabakken. Kvartetten, en bøk som Exodus, Elim kvartetten. Altså alt som kom til og
1: MC.
0: Ja, MC og alt det. Ja. Og så hadde vi seminar.
1: Ok.
0: Ja. Peter Hartberg.
1: Ja.
0: Hei seminar om sang og sånt. Og vi vokste film av John V. Peterson som en komponist og tonelagare. Og Gottfried Hei, Gottfried hei undervisning om sang, og alt mulig så hårdt.
1: Ja, ja.
0: Og det fylltest, altså. Og da hadde vi da som trommer vi og alt mulig da, men det var nok helt nytt. Det var faktisk et kjøkkenbråd på en måte, hver man begynner på det. Det var sikkert den første konferansen, kan man si, tøndelige støvn.
1: Ja,
0: det er sammen. Ja, som vi er ta. Det var størst.
1: Ja.
0: Og jeg minnes da, vi anledes som vi tatt nytt deg. Vi måtte bygge alt ut. Mikserpult, vi måtte sette tvær mikserpult av sammen, minnes det. Det var så størst da. Og ja, det var...
1: Øyla stortla minne, altså, tror jeg.
0: Ja, helt fantastisk stortla minne, altså. Det var... Ja, man gjør det, nek, og så var vi det samtøytene, Jenis og forskjellige var her, og så hadde vi møter i bygdehusene og samte.
1: Visste noen.
0: Og det var også sånn, vi var så utradisjonelle, vi ja. Brodde alle tradisjoner, og vi brodde alt, altså jeg minnes, og vi hadde kvita kjørster, som vi spalte, og vi hadde finnet jo sammenslige, alt der, og så minnes det at det var en sånn pera, ultraviolett, det er jo som kjem nye,
1: ja.
0: Som gjør at at det kvita lyser fullstendig totalt opp. Du sa skort støv nok, altså, av kjørsten, ja?
1: Ja.
0: Det faktisk, det var jo, så ikke det bare kjørsten der nesten. Så ikke nesten ikke annerledes. Og så gjør du vet da, så minns det, vi hadde så da ene kveld til her, hva vi sånn kunne, så midt i tøyre, nå kommer en flaske, en jamen der, folk var jo i øynene, altså. Så vi da kom her på evangeliet, altså.
1: Ja.
0: Ja. Det var ikke bare som å si at vi hadde sett bål opp, kaffe og kjærn og smål. Vi var fløyre, vet du. Vi hadde faktisk en løtland sånn. Vi hadde jo en high-ace buss, Toyota, til Ljøføre. Og så hadde vi en annen buss til Falk. Så Peter var øyelig, og han er stadigvæk visionær.
1: Alvorlig,
0: ja. Ja. Så det var han som vi kjævende at vi blir bilen, og så hadde vi et større plakat. Hva lagde det for Annie og Elim Kvendheit?
1: Okay.
0: Annie så gott.
1: Ja.
0: Annie och Ellen gott. Det är såna neon rejer plakat med mynt och text och ja. Så där satte vi det på bussen här och körde runt
1: vet. Det tittar vi längt fram för det gott och jag.
0: Ja. Håll dig fram.
1: Ja, och nu så där under Peter då.
0: Ja.
1: Alltså Bert här vi sitter här och tar så här mikrofonen här i havn, ja. Allt stämt i Estrad.
0: Ja.
1: Det är timon verkligen tacka för.
0: Ja, helt säkert. Ja, som sagt, alltså Elma, alltså jag må bara tacka för det. Jag tackar dem för det som det har varit för mig och startat väck er.
1: Ja. Ja. Det är ju för mig från där.
0: Ja, det är bara här är bara när jag hållt så är det där sen så tar man inte en ny dag och
1: så. Ja.
0: Kvar kommer till nu då.
1: Du var det sant då?
0: Jag var sant då, ja.
1: Men det är ju också rätt som du nämnde.
0: Ja.
1: Och där Jacke Olsen.
0: Ja.
1: Alltså och den visdom där.
0: Ja. Ja.
1: Du jag menar så att det är personligt när man har sån respekt för det när som har stäjer som det går och är kom upp i arna och
0: ja.
1: Du visst nu han säger nej.
0: Ja, nämligen.
1: Så alltså jag var tittar nog inte stäcker men så fick eller mig stäcker inte.
0: Men det är klart.
1: Men ser man blir det så otroligt störst.
0: Ja.
1: Du visste han inte en någon gamla man.
0: Ja. Akkurat. Ja.
1: Ja. Så det kan jag säga, konstigt är det som äldre
0: ja. Ja. Ja. Ja, det var ja. Det var helt alltså. Helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Det låter när vi tar det här.
1: Du, Jon, helt och slått tack en sank nu. Helt och en live-sank efter.
0: Om man säger, det kan gått för att man hever allt jobb. Ja. Ja,
1: det är texterna och gitarren så är allt möjligt. Då.
0: Ja, det är öjligt. Men det är en sank som var damar öyla väl. Det var inte att det är onkar är omsättningar av honom. Men hans omsättning är att det är Edmund Williamson. Var damar öyla väl.
1: Ja.
0: Och han handlar om det här att god kan.
1: Ja.
0: Jag kan inte med honom. Det var vidare att vi är ju avhängiga av Gud. Det har vi gjort. Det har vi gjort att inte när vi kunde styra oss själva. Alltså. I för han, det är det inte. Vi må ha han vi. Det här är en som vi syns i Nekva Café. Ne? Ja.

0: helt av starten. Det er så godt. Det er så godt.
1: Ja.
0: Det er
1: som vi faktisk, vi hadde sannsynet som jeg ikke sannsynet i det.
0: Og man ble høyre og mest til hjertet ut.
1: Ja. Jeg tror ikke underholdet.
0: Nei.
1: Når man sier det bare frem, jeg tror ikke underholdet. Ikke vi, altså, jeg får ikke underholdet vi underholdet.
0: Nei, nei,
1: nei. Det gjør man ikke. Så kan man synge faktisk blom av, hvis man underholdet.
0: Til sitt bruk.
1: Til sitt bruk.
0: Ja, ja.
1: Ja. Jag brukar ju inte något att läsa om och så där.
0: Ja.
1: Ta synge ju om det. Ganska fagra blommor där för ut.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Det blir det här då två i mån kanske inte så och så en TV.
0: Nettopp, ja. Ja.
1: Vi har ju en Joe en boskap på.
0: Ja.
1: Ja. Så sälja i det mens av den gången så där. Och så kvar så har det hår för på golvet vill ju inte.
0: Det
1: är uppe där.
0: Ja, ja.
1: Det just är för mig alltså.
0: Ja.
1: Det är verkligen dåligt. Det är så löjtjävande.
0: Ja.
1: Man är alltså glad att man får en sån steg. Jag var en steg i Joara morgon. Ja, ja. Jag ska alla. Det är till allt den här. Jag märker glädjen av det. Man tar det för att man får sin steg. Alltså äldre människor. Gammal, äldre och böten.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag syns inte kvann man av morgon inne i friskolan i Kjeltene. Vi böten om.
0: Ekka så ut, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi förskolan först. Forskolan, den första flock, tredje flock, andra flock och tredje flock. Ja. Och här har vi gjort onkrar badnasanger.
0: Ja, vad är det?
1: Ja,
0: ja,
1: ja. Ja. Kunde du gå sånt till onkrar?
0: Ja.
1: Badnasa.
0: Ja, tack onkrar.
1: Ska det?
0: Ja, jag kan ta.
1: Som är färdigt typ, ja. Ja, men alltså, det är ju, ja, jag vet inte vad jag ska säga, det är helt fantastiskt. Vi ser här en sång som utdör i halten. Ja, luften är blå, utdör en sång som vi kanske har utgjort.
0: Ja.
1: Luften är blå, han är nog så skäck. Bötnen är damer och sula väl, tar i det sången sanger. Här, lär mig synja.
0: Kom.
1: Han är nog så... Jag skriver gärna ofta. Ofta sitter i sondagkvall och är i skolan.
0: Ja.
1: Går her til.

0: Flott, flott, flott. Altså, det var så godt. Ja. Åh, oh, ja, ja, ja, ja.
1: Det var så stort sett,
0: ja. Ja, fantastisk. Vet du hva det er, Jon? Jeg synes ikke det. At du har sånn ikke på hjertet.
2: Ja.
0: At vi må ha tenkt en par stedet til hjertet.
2: Ja, det gjør vi. Vi er kommet til... Vi er kommet til LM-kvartetten,
0: ja. Må si det. Ja. Vi ser det, og så får du her sånn rævlen, jeg vet.
2: Vi kan, jeg var ikke nær du vil ta av det, det må jeg bare
0: forstå. Prøv å vite om du kan om tver viker. Neste frutje det du er bygget av, så hva skal være jeg få?
2: Ja, nå vet du at det er avløsene i Danmark, men jeg håper hun at det skjer. Hva er det til at det talte meg?
0: Ja.
2: Det passer meg fint.
0: Ja.
2: Tror jeg at jeg skal være i Ebenezer, vi kaffebörsen på morgonen till sånt håll.
0: Ja.
2: Så det passar vi. Varsågod. Alltså nu sitter jag i kalendern här och så skriver jag av här. Skriver jag vid vägen.
0: Ja.
2: Framhalt.
0: Ja, nettopp. Ja, ja.
2: Men hon bara minnas till vad du kom till.
0: Ja, ja. Vi kan alltid lust att vi snackar med Ivas då.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja.
2: Ja, men det är alltså det är helt fantastiskt. Det är unga vi kommer än.
0: Ja, kan vi komma.
2: Men det är så gärd. Alltså. Klockan säger
0: det hej en annan namn här men han måste ju vara på.
2: Hä?
0: Det var en annan som skulle komma men han tar också brott och han kom släck så.
2: Ja.
0: Det passar så omedelbart gott.
2: Det var gott.
0: Ja.
2: Så. Det var fint.
0: Ja, ja, kostar kalendern här ist.
2: Ja. Så det är näck för snack fast vi bara kommer här till i Svent Lammarska än.
0: Nej, slett inte alltså det är alltså vi där bara Luca krassa Luca center oj. I var flatt ned til hele land.
2: Det er nesten som skjønte ikke jeg kan arke vidt, men...
0: Ja, to. Helt sikkert.
2: Men altså, alt det her som har hendt, altså, det er bare å takke for det, det er godt.
0: Ja, ja.
2: Jesus.
0: Helt visst.
2: Skjønne?
0: 100%.
2: At, ja. Og ikke annet.
0: Nei.
2: Opp til det, altså. Men det kommer vi så til i neste sending, at det er ikke bare en danser også, da man sitter på tammaten. Det er jo nekk... Ta kjemmer alt mulig, du vet, om livet og hva det har hendt, og som du var, da.
0: Ja.
2: Hent øyne jeg ting. Særlig som jeg kom hjertelig før jeg her, og vi var ikke annet i Imskom.
0: Ja.
2: Men godt, jeg har røst meg opp, altså.
0: Ja.
2: Derfor har jeg hørt om neste før.
0: Ja, nettopp.
2: Hvis vi nå da neste før.
0: Ja, hvis vi nå da neste før, det er akkurat det. Altså, her er åpen, hun er åpen her.
2: Ja, her er åpen. Her er åpen hus.
0: Ja, her er åpen hus.
2: Ja. Fantastiskt.
0: Hey, Jon, kan du inte be en bön för oss som har lust efter?
2: Jo, det kan det gott.
0: Ja.
2: Fär i himlen, vi tackar dig för att den här möjligheten vi har för att bådskapen om det fortälla om våra liv, fortälla om vad du har gjort i våra liv. Tack för att du älskar kvann önskan som sitter och lustar. Jag ber om att detta inte ska vara en personlig upphävjan, men att det ska vara upphävjan av tär. Att du fast alla ärna för allt mitt liv. För allt du har lust mig från. Du har frälst mig. We ever. Tack för att jag är tryggt baden. Och tack för att människor som sitter och lustar nu kan bli tryggt baden vid tryggt baden. Jag tackar dig för de människor som stannar samman vid mig. Och de som stannar samman vid tjej. De som stannar samman vi är sån här arbetarna som får ut det här så. Och det är så lösningar att människor möter det här. Det är det här som är ända allvis ner. Tack Jesus. Tack för att du fick lov att komma in här. Tack för att Daniel. Tack för att du brukar han i tunnet annars. Tack Jesus. Amen.
0: Amen.
2: Ja.
0: Tusen tack för det, Jon.
2: Själv tack.
0: Tusen tack för det. Jag får säga gott vikskifte.
2: Ja, tack så mycket.
0: Super. För att inte här... Så var det här sentingen kom enda. Det här praktfulla sentingen som var vi i Jakobsen. Vi har en sån frakt haft han här. Och det här, detta var höjre atter i kvöld klockan 9. I kvöld, fritja kvöld klockan 9. Och atter i morgon är det klockan 5. Och annars så kommer det här ut av pottarna i tjocken. Och hemma synen för att jag ska kunna finna ett atter. Så. Jag får bara säga tusen tack för Jesper och gott vikskifte.

I'll Be Waiting For You, heard with Gerald Krapp. Edgar Laudermilk, kommer her vi en av Sanchez som man kallar för Solid Ground, trygga grund.

that's how a miracle feels. Så en kvar som har upplevt ett under vet hur det føles att det är att uppleva ett under i sin liv. Så han är det största under i människan att människa ger sitt liv till Jesus. Och det var Michael Jason Frost som sang här. Dave McWay, en country-sangare som synger här Beyond the Grave.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender noen av tale ved Niklas Thomsen. Her evner Kristus og Jokken. Dette en opptøkka fra februarmannen 2026 ved Løvden i Høyvøk. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: God morgon, utla god om det, et sommer, og delt av her som anti-herran sier. Og Arne Ferre, at under dagsens tekst, som jeg også sier at tal om, så det Kristus i okkur, men Arne Ferre, så at jeg teker noen skrifte, det har vi stand og synger i morgon, og kom tilby herran, og kjenne herrans nerver, det fantastisk, og huksa bare at teker noen skrifte som tås om etter hva det at låsen til herran, Hvis vi fer i Salma 40, her stendte det, «I vågna i Herran, ta bakt til hans til munn, og hørte råp mot, og han drog meg opp ur undergangskrøvene, ur henne bortleisa døyke, han sette mine føtter av kletten, og gjørte stimene først, og han leie i min munn en nødjan sang, til god munn, mangsutja til å øttas, og sette han løsene han. Han leie i munn munn en nødjan sang, sier han her.» Og til den sangren som vi synes her, det at Herren lakknak og akkurat brøst, og vi kommer og ser ham, så kjenner vi til at han fytler okken vies ned gledene. Og Efesos brev 5 sier, vers 18, «Dretje til kun ikke drutjen av vøyne, tog i spytling, nei, lete til kun fytle av andan noen, så til tela kvendelig annan vi, solmon, låsangon, andalig vøysen, og synes og spela for Herren og gjørste tikkara.» Tatsje alt er god og færing for alt i navnet Herre og Jesus Krist. Han sier, nøytjan her, så til tala kvann til annan vi solmon, låsang og andal i vysun. Det her at mennesker, de kan røyna fytlas ut innra menneska, vi ætlun, drekka og hva det skal være, men tatt for andan og det brøst, du kjenner bare at han frier som bare Jesus kan djeva, da prøver du ikke å fytla det under knør. Og la oss teka kolosser brave tro i eisne, Og vers 16, let år Kristus byggva rujtliga mittlentikken, så tid og i öttlom vysdom og lære og amena kvann annan, vi solmon, låsangon, andaliga vysdom, og syndja indesli og hjertetikkar fyrir god. Her sier han det så otroliga gott, og så senast skal teka det som vi elskje, som så størst, så styr som jeg kommer til, at prøysa herra noen til apostlansövan 16, og vers 22, Jag ska bara läsa till Jöknum. Det här känner vi gott, men det är så fantastiskt. Vi kan tala och höra en av att Paulus och Silas. Eisne följt sig rastis mot Taimon. Domaren låter ta klägen i skrejast av Taimon och sötto att här skulle vara huvflångter. Tadun och här hade givet Taimon nöxlö. Sättet där det här fänkhus och sötto vi fänkavörande att han skulle ansa väl efter Taimon. Ta han är finche etta på sätt i han tar in och hit. Fängarum, innara fängarum och sökte fötet här fastar i stötchen. Men om mittnåttna bogo Paulus och Silas och sunke gode låsang och fagnade och lustade efter taimon. Ta kom knappliga stora hjärtsjölve så grundvödler fängarum som ristes och vita samma sprung och alla dyr upp och lantjena lustes av ödlom. Fänga vaktaren stack, ta upp ur svövne och ta hans sådär, fänga hos oss, öppnar, dra, hans försut och attle att drepa sig självan vid till han helt, fänga han vara flyttar. Ta röpt till Paulus hart och säger, ger till önske mig, vid är det attler här. Han ber nu om att leta sig få aljaus och han lejp in för att självande nio för Paulus och Silas. Så lette han tar ut og sier, «Hva kan jeg gjøre for at jeg kan være frelstur?» Der sverer jeg honom, «Trykk hva Herre Jesus Kristus, så skal du være frelstur, to og husstøyt.» Og der taler en år hans herre til hans herre, og til alt som i husstøyt hans herre våre, så tok han tar til søyn, og samme tøyme om natten, og vasket sart herre, og han sjølver, og alt hans herre våre vidt av samme døyt. Han får nian i huset vid Taimon och sättet här till Bors och han var gläver om att han vid ödlun huset så innan var kommit till trygg av god. Hetta her som jeg lyser her helt utrolig viktig at ta mennesker som vi lever i det, som vi har hørt at før jeg møter noen, det som vi hører, det nei og elendighet, og så der sitter ångalversene, krutsje heimene og sånne det. Men hva det som vi eier, to som er kommet her det, som har sett og avlitt av Jesus, Rambra og Tutsi Nutsi sier at du under munnen og hjertet av Jesus herre, og trusste hjertet av god rest med deg, så skal det være frelst. Og vi som det her, her var dette privilegium, at vi kommer sammen,

Her stendur at eg krossfestur við Kristus og nú tað ikki longer eg sum livi, nei Kristus livir í mér og lívi sum eg livi í haldunum, livi at trunna og son Guds sum elskar meg og gav seg sjálvan fyrir meg. Tit, tað lívi sum tú er livi tær, tað líva vit ikki av okkum sjálvan, men vi líva tað og í Kristus. Kristus livir í mér og tað tær sum er texten der at vi sendt på Kristus og Kristus lever i mer og jeg ser at en av fyr nu er jeg på munnen i køkken og vi så at det her var en normaver som platt jeg fjerde inn og i fangstlig norra at her var et år en av fra månen sier han og så den en av dagen så man fyrreger seg så vildt litt man fyrreger seg til å fjerde inn og i det er etter ila fangstlig her som menn som sitter at man finner ikke lenka damer tutt og opp etter og hva skal man si av vi sørre menn som sitter ja dømter og hava akkurat som ganske mist på onda. Og så sier han så alldeles nær, jeg ber til herren, jeg ber. Og jeg skilte jo ikke, og så færer vi inn mot et rum, noen som hadde djupt kriminelle fengene sitte. Og så sier det sånn at da jeg tok horene og skulle færre inn, så snava jeg om gottene og ha kom texten som vi skulle hava at du hever framman fyrir det nekva menn der er fallner og der har gjort nekka kriminellt vi sitter der her men at nøyen er mer no mik titt han nøyen som vi snakker om titt han Jesus som vi snakker om i det at alt er møvlig for han som tror her som synden er stor her er nøyen større og så at han som kom stod framman fyrir det så kom han ihop det som vi läsa att så kallar för lilla bibeln Johannes 3:16 att du så älskar god heimen att han gav son sin enbarna för att kvört han som tror han inte ska förtappas men ha evigt liv och så säger vers 16 att inte sände god son sin i heimen för han ska döma heimen men för heimen ska vara frälst över honom detta säger han att han kom till bära bära fram för dessa här som sådde sin dom där det finns en dom där det görs näka. Men av nøyen eisende verdeltær. Og hette her dette evangeliet som vi har i det, som ikke andre religion kan gjøre oss til dette fralse skal ha i Kristus. Eie til disse gledene og enda frien. Og vi skal bare lese i 17. Korint 5, vers 19. Og til 21. Tøy i Kristus samte god heime vise sjolvan og tilrokna teimen ikkje sinter tarra og han hever lagt nir i okkon år sattarinnar. Vit senter på i steg Kristus som til hei veri god og amynti vi okkon. Vit bya i steg Kristus veri satt god. Han som ikkje kjente til sint gjør til han til sint fyri okkon fyri at vit i honom skulle vera ratt vise gods. Tid, her kommer det etter at to og jeg er rettvis Guds. Vi er sendt på sted Kristus her. Her som vi er, her er vi gode enn til Kristus her. Gosse kunne vi være til. Jo, da vi tilby han, da vi bier til han, og da vi søker han, så kjenner vi bare til at fri er Guds. Han fytter dere innre av mennesker, og da flyter iver. Og hette bare til, som eisene for dette dømme som vi i sin kära bror i Østlandet, at han sa skrøypel ut i halten om, men menneskene rundt han om, de kjente bare nærvig herrens. Hette det som herren innskjer at vi skulle være. Og det som eisen hukser om, man snakker han ikke om fostertøk og kvevet men så hukser jeg det som stendig skriver, at ikke nækket til feltet her. Det er salmen 136 sier, som foster så i eget tøyne med, og i bok, tøyne stod og oppskrivet de han atler avsett våre are nækere at heimen kom. Og Matteus 23 sier at tikkene enda hvert har av høtten og talt. Hette her at han som er skapt til å må løyve, han kjenner hvert har av høtten og han kjenner når du føtter, han vet når du først er fra. Han er ikke nækere tilfeldig at du er det. Det er ikke nækere tilfeldig at du er der i morgen. Til Jesus er det ved sin ant, og han er ikke bare, at hvis det er nækere som kjenner seg trøtta, til ant av salet av liga, så er han her ved sin ant, bare til grøying og til frelse, og hva det skal være.
hette det som to i eier, vi som har sett dere alle det herren, vi kunne bare genka i hans her fot av spåren og bare kjenne til at han okkar eitt og alt. Og det som jeg husker er lykke for å teke lydsynter som hever faktisk lydsynter som jeg lyser senest og i første Mosebok fra bittel 23 til bittel 23 om man er den her 16 år gamle mannen som vi alle kjenner, som heter Josef. Og det stender om han, og jeg ætla faktisk bare lese 4 vers, at jeg teker noen store linjer ur her, at, som jeg husker om han, det helt utrolig at han kom til å utføre det som han gjort. Og jeg skal bare teke lykke til det som det første som stender om han, i første Mosebok, 23, og i vers 2-5, her stender, «Hetta atterbog Jakob, da Josef var 16 år, røkte hans mafa saman vi brør og sønnen. Ta han var unkor, var han saman vi sønnen og bilko og sittlo i våre kone feir hans herre. Og alt ringt år og gikk omtar bær han feir herre. Og Israel var bedre vi Josef enn vi atla hina sine sønner. Vite at han hei finnje han og etles åren, og han hei lete gjere hon og fotsøyan kyrstil. Men ta i brøder hans er så at feiret herre var bedre vid han enn vid alle hina sine synner, finket er akt til hans herre og kunde ikke tala bluttliga vid han. Så hei Josef en dröm som han säger brøder synner fra og som gjør det at her heter han enn meira. Og vi som har lyst i Bibelen, vi vita at det livet som Josef kom og bliva, at han fortalte brøren sin opp i ærlige om det som han hadde drømt. Til Herren hadde givet en dreim som eisen kom i oppfødelse. Og fire til at han var løyen og var ærlig og forklaret i brøren sin om at det var ut av marskene og at det samlet inn og at øtepuntene bukket for hånden utan han stod her, altså etle brøren bunket. Bokka ifrån honom, då blir det överhuxade to, rävliga huggmåvira. Och så talade han ägsta sattna drömmen, han säger att stötten där och solen och månen nio fyra honom. Och då blev det uppbattat mer överhuvud, men det ständer är Jakob, han lejer sig det hjärsta. Det är sattnet av kommit kapitel 24, så suttar vi att detta gänger alltid uppfyllelse. Men huggsmäntan är unga mannen, han är 16 år gammal och papen säger vi igen, färd till Sikhem. Og ger brøver til noen at etta, det var ute av marskene, og han ger seg til det som papen sier, og han fer her, og åren der, så suttet han lengt bort, og så suttet han der, hva skulle vi gjøre vi hatt han her? Ha han nesa, jeg bare ikke gjør han. Jo, der tok kyrklen av noen, bleket han en brunn, og sette seg etta, og hukset jeg bare, vi er til å være her, til en dumme hunter, hukset jeg der. Men hesten er Josef, som hei er rent hjertet, han satt ned i brunnen, hva skulle jeg gjøre? Han kom til å ikke gjøre. Og brødene tar tog og kyrstelen til honom, smurte av i blået, og søtte så vi pappa der at han hadde funnet han deg av marsjene. Og Josef selte der, så den der midanittar som kom til Egyptaland og selte han til Potifar. Og men så leser vi det så fantastiskt at da Josef kommer i huset av Potifar, at god vær vi honom, og i ødlen som han lett han gjøre, og Potifar lett alltså han lät allt upp i händerna av Josef och han visste att det var allt. Och så vet vi att synden hon röjner ofta att pröva honom och så och vi vet att det är kona på att folk fick gott eja honom och det ena dagen klarar han att täcka kappan av honom och beskyltar han fyra och röjt ett så vi vet att han ändrar i fångsle. Men ta Josef så ändrar fångsle så ständigt efter men god var vi Josef. Och här ständer ägsne at fengavøren lett alt opp til Josef. Det er jo også utrolig, men det er god til vi, ta ber til å møvle, møvlet. Hvor fengavøren, han lett alt opp til han. Så ganger han tog, så fær iveskantjæren en dreim, som Josef togjer, at om trutja det er, så skal du slippe atter at rette fære og steipe, og så ikke vundglese, ja, iveskantjæren, ja. Og så sier en bækare her, jeg har eisen en dreim, og så taler han Josef til han sier, om trodde jeg det er, så skal du bli halssøkter, og så lest bleita. Og så sier Josef, vi hendene her, i skantjæren, minst til morgen,
då du kommer ut. Jag sitter i 13 år, åldrast, han var 16 år gammal och han var 30 år gammal när det hände. I 13 år har Josef sitter just ner, fänker hos någon, åldrast, han har några bröder som hette, ja, där hette några äldre måter och någon där. De tyckte det som han säger, om man så drömmer när han hejer. Och så hände det här, far och färre dröm, om man säger feite nøytene og tjejar, vi utan tjejar skulle komme. Han sa at han drømte tvær drømmer, at det kom tjej feite nøyt, og så kom tjej solte nøyt, og så da ser man vi kottene. Og så kan han tøy, og så sier sin iveskonskjær vi færre, at han tvei, jeg må erkjenne han at det en som har sagt drømmen da jeg kom ut, som Eisen kan se att här drömmen faro. Och så läst vidare vid att Josef, han kom framför faro och trötte faro drömmen, kvöj till att god var vid honom. Och så kan man hitta i bergspegeln, ja, gosse, hej, Josef kunna komma framför faro, visste inte han har upplevt allt detta han har upplevt. Alla som målgångt han har haft i 13 år, han blev operat, visst behandlade av sina badgen och allt, hvis han ikke hadde enda som han hadde enda, ja, hvor skulle det så ha tøtt faro enda drøm? Og så vet vi at faro, da Josef så tøyer drømmen for faro, så sier faro vid hennes sønne, hver finner vi en mann som ante gods er ui, som ui honom, så sier faro vid Josef, ta i god hever oppmoderet her alt dette, så angen løyker tøyen, vi vite og visdomme, du skal standa fyrir huset munnen, og etter året tøynen skal alt folk mot ratta seg, og best ha seg at det skal jeg hava fram om til. Fram, vi sier far og Josef, så seter nu iver alt Egypta land, far og togs innsiktsringene hånden, og setter han hånd Josef og let han, og i klæger av fyn og løgne, og hongte guldkjetet om hals hans her. Her så ikke jeg vet, han sier den, som Josef oppnær. Han er vel trygg for i ætlån, og det har hukst jeg til noen mennesker, hvor eneste ene okker inne vet det, har vi møtt motgang og møter motgang, men det er at vi er trygg ut i luttla, at vi luttet herren, og vi ståler på han, og han sværer at tog i synet, lykke som han sværer Josef er her, at han har 13 år, jag faktiskt 15 år, och i målgångt så vill han sätter överallt. Hatt det här som gör arbetet med en andajsne. Och så tar vi så och läser av vad det att bröderna kommer och så att här drömmer som han hejer, det här gänger uppfyllelse, det här bockar fyra och någon och stjämmer papen och öll och allt det här. Och solen och allt, bara drömmer gänger upp. Så huxar jag om ett annat som Josef, som Eisen visar är flott han karakterar Kristus. Han säger här och i ta bröderna är bänkna för att ha funnit till att hur han är. Så säger han vittar att er och i 45 kapitel vers 5. Men till skulle inte vara rynkjur om det här. Eller grämja tecken om att till sälta med här. Till att bjärka löjvi har god sett med här. Undan tecken. Det er ikke flott å høre en badja som er, ja, etter å behandle av en nekvar av sin etterbrøren. Så sier han vittert at det er suttet til at det er gjørst en feil. Han sier det ikke av det. Herren har en plan i ødel. Og det som er eisen er helt utrolig størst, at da papet der så dør Jakob, så var det bengene fire at Josef ville hevnet er, og Josef sier det så her i kapittel 3, men Josef sier øktast ikke, jeg er i sted god, og så sier han her i vers 20, og så leis ukka i hant her, og ta seg bluttelig av sine brør, at det er Jesus. Guds er det at du møter en som du kunne tanke deg å sparske lengt vekk, heter så klara Josef og Jesus, att ta sig blödliga och vust honom Kristi
karakter. Og då kommer jag att huxa om kvinnorna som blev tiden i Gjer, vi läser om att farsierna kommer vi egentligen Jesus, där säger hon var tiden i Gjer, och att Moselån så skulle hon steinas. Men kan jag säga Jesus, tanna tyckon som utan synd, han kastade första stein och tar för att det, så säger Jesus, vad är det här som dömt? Och så säger han kvinna, synd inte mig, men tryggf av mig. Hette evangeliet tog om en idé. Lät okon som är samlade er, bara täcka detta till okon att Jesus inte att vi skulle visa hans karaktär och hans nöje miskom i 2060 till två er kände på i hans steg. Efesos 4, 22 sida. Ver du i hans steg, gav vi kvart annan miskom som så till 24 kvar en öron, ens och god till 24 tyckon och i Kristi Jesus. Hattar evangeliet. Lät okon ända morgon bara minnas till det som Herren har gjort för okon. Och det som vi kunde göra för han, och att vi kunde bara vara en god ängel Kristus. Så vi är i Kristus där och gör det som har sagt flera för hånden. Och som Efesbrevet 2, 20 säger, tog vi det smuj, han säger, skapt i Kristus Jesus till god vers, som god framman ontan, har vi lagt till reja, vi skulle leva hem. Så det är mot bådskaper her i morgon. Lät okon liva när Jesu. Lär okon att vera att han som rattar händerna ut. Ta onkor er i okra liv och ta människor. Söka och hjälp. Lät okon vera show till att ratta ut till hånden som Jesus eisen rattar ut mot tär och mer. Han gav okon nöje. Och till tär vi livet av her i morgon. Till nöje och nöje. Och en sanger säger Guds nöje med ber. Kvoi, det bæra teg som heldet han eina deg, da Jesus kjemur etter okken i skoinnan, det nøye godt. Så teg skal være min vitsporere deg, eller min tale, at let okken elska som Jesus elska i okken. Jesu navn. Amen.

Sommer sex och trusch och tjej och trusch. Till sångmarsaren, sångkor, solmor. Ropa och glädje för gode, ötliggören. Låsing höjer och namnsansare. Gjöv honom höjer, honom till pris. Siv i god. Kvåså öjelig är du sverskotunne. Eutoja styrstotunne är så väldig, hikla futsindartunner fyrder. Ötliggören tillbjör till, och synkor till lov. Te syncha om namntut. Kom ju suttje till och i god utgörst. Han är öjelig i värstje mot människa bötnån. Han skapte havet om till torrlände. Till fördel gångu djöknu strejmen. Här glättest vi i honom. Han valtar i allar över i måttesynon. Han är ur egene ett rödningnån. Upprörstjar män släpp icke gera sig stårar. Tid fölkaslö, lov är god i åkara. Lätt att göra tånar av lovsonji om han. Han som helst sval åkara och löjve och icke lätt föd åkara vikast. Tid du rönt i åkken god. Du rönsa i åkken som silver vill rönsa. Du lasst åkken kom i gatt. Du lägger tindjande byrje och lintar åkara. Du lasst människor färra fram i vår hött i åkara. Vi kom i eld och i vatten. Men du lät i åkken utåter och luka i åkken. Så kom jag ta i huset vid brännande offren. I lät till få att jag och jag lovat er. Till vi får om varar munner som mor och min tala i ta i värnei. I berit här brenni offer av föjdenejton, samman vi offer enka av äggron. I offer bäget tarvar och bokar. Kom i och höjre ötltid och i öttas god. Jag ska se från tog och han är vid görst för i salmöjna. Till hansara röpte jag vid munnen och lås hon går över att hon går möjna. Hej jag stöjde på örat och hjärsta möjna, så är herren inte hårst. Men god hever hårst. Han lustar i efter bönar råp på möjna. Lova vår vare god, som icke vurste bön mine borster, og icke tog nøyesvinna fra meg. Og solmer seg utrus. God ber jokko nøyver og sikne jokkon. Han lette åsjonsvinna lysa til jokkon. Så at vevertun kan være kjentur av hjørene, frelsatun mellom ødel folkaslø. Følkene skulle prysa til her god. Følkene skulle prysa til her ødel somul. Tjøverne skulle frua seg og råpa av glede. Tog vi rätt för dömer till följtjene. Tjornar och hjörnen löjer du. Följtjene skulle prysa till er god. Följtjene skulle prysa till er ödelsomål. Hjörnen har vi givit gröj i syna. God, god åkara signar åkken. God signar åkken och allir ändar hjärnor skulle öttast han. Sommar sex och trus och tjej och trus.

0: og vi skulle hava skráa fyrir alt som skal henda um borð og vi skulle hava møti við jarnar på pláss til samkomnar og í førjun og til kaféir og anna og vi skulle hava folk at taka motor og køyra folk rundt og anna så til nekk som skal på pláss og er vi så jeg vet ikkje finn alt på pláss enn.
1: Kanskje hadde jeg vært øyla drøft av det. Det er godt jeg skal ha vært leier av snær. Hvordan lengt er det kommet snær?
0: Ja, altså, det nok så interessant spørninger. Vi begynte å nok så tulle i år av fire dager. Vi har sett en fire dager bølg av Kjølbåtenen som så vi hjelper oss at og møtes regelige. Og så har vi drømt av dølt oppgavene med til noen som er sånn at alt ikke gjør alt. Og det er veldig godt, tror jeg, at så kunne vi samle tingene våre sammen. Jeg hadde vi det kom nok så lengt, men vi tar en ekvester. Alltså där vi har sett en ting som slöt som vi kom tankar om.
1: Så det går gott vi att få folk att bjuda sig fram till att hjälpa folk.
0: Akkurat, vi det inte kom så länge vi tog, men i mån till att samskipa, här har vi sett en arbetsfolk som så samskipar och som så räcker ut landar folk. Men vi det inte kör om flera folk och vi har akkurat sett den här kipan upp och akkurat hemma så ja. Här där blir till att skrasätta sig som hjälpar folk.
1: Ja. Du ser mig, kvar är uppgaver Är nu med skipet ligger i förgrunden?
0: Ja, det som är också spännande via skipet ligger i förgrunden det är att det blir till att komma ombord som en volontör eller kjolbojen som om att man är en av människorna. Mm. Så det blir till att vi är ombord alla tyna med en skipgärder och göra det som människor vill göra. Och det är ett program som man kallar för STEP men så gör man det bara touch och det är vanligtvis gör man det här som man är. Och då kan du vara pastor av det som det kallas The Galley, alltså är mätarhållande. Eller att du kan vara en angel, en angel, och det är det som gör runt och vaskar kläder och annat. Och du kan vara i bokasölande och du kan vara i täcka rundvisningar vid folk som kommer ombord och omsätta och annat. Så det är då näkare möjligheter som är ombord. Særlig er kanskje for deg som har mulighet for å ta seg fri, og sier at jeg vil gjerne få en smak av hva det er å være ombord. Og så kunne jeg kanskje bruke det som et sted til å si at dette vil jeg gjerne prøve i langere tid.
1: En loppfjøl.
0: En loppfjøl, ja. Men til nekker er mulighet også. Altså, en vidtjen krever folk vi mulighet med Det vil si at vi vil gjerne ha føringer ombord som kunne gjøre andre ting enn det som manager ville gjort, eller Här som man östnu i Örland och vill det finns ju folk vi det samma tungkommande att dömes runt vissingar och sånt där. Så att det får sövna av skipen och sånt där först.
1: Som är skiljer så färdigt att jag brukar nog också flytta folk från landet till hjälpbara arbete ombord.
0: Ja, det är möjligt.
1: Och är det sådär att några av er som kan ska vara så engagerade att det får offra ett kamer ombord, levera ombord, att la tygna?
0: Så att det var en god spurning som jag inte kan svara där på. Men det kan gott vara. Ja.
1: Du, hur ska vara en sån för fudja?
0: Ja, alltså låt oss säga det så snart att hon vill fudja av stora välvilt från förra fältet, från Vistjön, Fyrtökon och förra fältet och Myntelökon. Det mesta som vi kipar i förrjön, så det kostar att lägga havn, det kostar att få strem och annat. Men som det ser ut så är det stola. Vi får en ångar råkning för det, så det blir fortsatt av kjolvån. Eller, vad man ska säga. Men lagas hopp är att fortsatt av många mannen som stolar vid gavon, fortsättning gavon, och vischon som stolar vid fortsättning gavon. Och så var det östne futcha är till sölne som gång för sig ombord. Det har sig en flotande bokhandeln. Han är otroliga tydningar Mitchell fyra kivatansna. Tui att sölan hon futcha faktiskt såna vi känner som är så. Futcha oljorna och futcha kostnaderna som är det out. Så tui är det viktigt att vi vad ska man säga? Vi är aktiva vi spelare tar kivchen för er. Vi vet att kiv och vi kiv och nokst ombord.
1: Ja. Du, hvordan ser så skræjen ut ombord? Hvordan Hva skrægen ombord?
0: Ja, hun rymd av Rikvis Michel. Ja. Men vi tar aktiviteter, eller hva som man sier, vi tar aktiviteter til imensk endamal, imensk altrupaskar og sånne. Til dømes har vi brukt et fyrre parstene typisk til skolavidjaner. Her vi tar gjort et særligt program til skolaflokkar, og vi døller det opp i første og fjerde flokk, 15-20 og så 18-20, så det at det kommer i hver sin alderspølse, så det programmet som vi setter sammen egnet til den alderspølsen. Og så har vi om kvølte, har vi typisk akkurat tiltak, vi tar til dømes frutjakvølt, så har vi teamstreetmøter, bare i frutjakvølten, bare i Havn og Klagsvik. Leierkvølt har vi et mettannarkvølt, her som mettannar vil jeg lukke som setter i fokus, det heter Meet the World, som et festligt kvølt.
1: Altså, det er imenske mettannar fra det imenske London som ombord.
0: Ja, akkurat. Så man kommer få en smak av hva det for trus nasjoner som ombord, så får man innslå av imenske slæ utfra tøyma mettannar og London som de kommer fra. Vi kommer også til å ha låsongs, eller One Voice, og det er et låsongskvöld her som det aktiverer mentene litt. Vi kommer til å ha omkring bønerløter, omkring verstover og skøyer. Vi kommer til å ha en særlig løter for de som har vært ombord før, så at de kunne lukke som komme ombord etter og få en gav målt og slippe at lukke som
1: ikke. Reunion.
0: Ja, hver var det vi platt og sove, hver var det vi platt og at prata og hver hverdag vi platt arbeid og så framveges. Og også har vi akkurat selv tiltak for akkurat høvestoler.
1: Til syvende, ja. Syvende Logos Hope var i førjen senast, i 2019. Det det nok snakk av syvende.
0: Ja.
1: Så nekv hent ombord her. Her er det dømes at jeg hekken til den store konserthøtlen. Hun kommet syvende.
0: Ja, det skal nok passe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og hun tek jo rett og slett folk, en 200 folk, hos som
0: Ja, det er største høle som vi tar ombord til 300-300 folk.
1: Det er nok det høle.
0: Ja.
1: Og hver nok skipet her?
0: Ja. Det er her som det står til tusen gjør. Altså, Teamsrytmøte, Meet the World, One Voice, alt det står til tusen gjør. Det er skipet i UiS nere som det kallet for Hope Theater. Så her er det står til tusen gjør. Og så er det smart til tusen gjør og høle.
1: Og hva er for bøttene?
0: Ja, men det er særlig i skolen vi kjenner, som vi tar av. Det er særlig til båten, og annars har vi jo også bøkasølene som har bøket tilfærbeid til båten og vaksen, og kaféene som har også gått til båten og vaksen. Og så er det nok mentene til det er også vel egnet låt. Annars vil det ikke komme nærmere båten til tøkken enn til ombord.
1: Det er ikke noe. Hva skal jeg spille på som bor, hva bønn kunne fornøye seg mine foreldrene? Det er ganske
0: litt spille på som bor her som bøkastøyene. Nei, det er du faktisk ikke sier. Det er så mye lenge siden jeg gjør ombord.
1: Nå kom jeg inn på noe annet, og det er, hvordan har du avvirket Logos Hope, jeg ser jævlig høy oljeprisene som har vært senere. Værst enn det kom til?
0: Jeg vet ikke så nekk om det, men jeg vet at man legger nekva orsko i at råkna ut kvært, hvordan nekva man fær for litren, eller hvordan nekva man slipper for litren. Så til dømes da jeg sykler mitt land nå, fyrir jeg spæra, så sykler der vi øyne mot håret. Altså, simpelthen fyrir jeg spæra. Ja. Så det er ganger høyt oppå i at bruka det som man har finnet, til alt er jo stola vi gav henne til søla, at bruka det kila godt. Og det som man ser til det at ofte ligger skipet lunsje hver en sted, og det er også en årsak til det, og det tror jeg at det er dårlig å sikre. Så da man ligger en sted, så bruker du min olje, og så ligger det langt av det samme, at det er for dårlig å kjøpe olje. Akkurat nå ligger det også lunsje, nå er det Norge og London, og i Europa, og dette er som jeg sier, ganske mer enn takker for enn det som det er vanlig å gjøre, så tror jeg skulle det nå komme til at det er London. Vi er jo ikke et minst nått land, vi er jo et land som er, her kristendommen er bo av våre.
1: Ja, det er veldig forståelig.
0: Ja.
1: Nå får vi komme til enda, og du skal behøve en helseantale senest, tilfølge folk, men sier meg at er det noen føringer ombord nå?
0: Ja. Vi har i løtene flera föringar ombord faktiskt. Och det är flera som färger ombord att säga att det är en kipkänd färger.
1: Och färger ombord, men det är det färger. Men kip är det färger.
0: Det har vi då i sin åkran som färger.
1: Ja. Hur många föringar är ombord akkurat nu?
0: Bara nu har vi 5 föringar ombord.
1: Ja,
0: 5 föringar som är ombord.
1: Kanske nämna hur det är.
0: Ja, det är ganska säkert. Vi tar våra ögon i maskinrummet. Maskinrum någon till Daniel Clemensson i Lorvik, Unke Tronker. Så här var vi en uppe i Brunne och till Jakob Gottfred ur Havn. Och så här var vi en familj som får ombord i Jair och till er Eirikor och Betty Laurisen och dottern Victoria. De kommer väster i Havnen och han är också i maskinrummet. Och hon är från Mexiko. Och det är också vi ombord för att det här till mötet och så är så blir en tjon och är nu. Jag bygger nu i färgen.
1: Jag ser Jakob Gottfred, han är väl kypare Jakob. Vi är väl två.
0: Jag hör inte.
1: Det är månader av kypen.
0: Ja, jag heter Lysen Större.
1: Jag ser inte Större.
0: Ja. Så att nu sommar tar färra Jon Helmstedt och Katrin ombord. Jon Helmstedt, han sitter oss nu i nämnden till GBA-chips. Han tror oss nu att brunna.
1: Yeah.
0: Och vi tar också en unga dam som var ombord i august i ett år. Hon var ombord i början av året, tror jag man är. Och nu har hon så sett sig 4-5 ombord i ett år. Och det är en dam här utifrån Ronavitsna, Johanna Olsen, Johanna Henriksdotter Olsen.
1: Okej, okay. Ja.
0: Ja. Och så har vi också en unga man som fyr ombord i Färgen, men jag hade inte till allmänt än så det var nog lycka att gå i sin rätt.
1: Du lyckar en tusläpp till vid en hälsan. Ta ett långt hopp var här senast, ja, första fyrreisen. Ta gjorde han så, då gjorde kibaren så här omärk att göra en tur in i Skalafjörn, lycka längt in om Skalabygd, den framsynliga fyrs. Och det var äckliga hovalligt och näkve bilar stod fram vid. Hvordan var det jag är?
0: Det var ondra vid att det här ösen för att lyckas. Så det är gossigt det som vi har sett inte fram om. Och det här var ondra vant vid att det här händer efter det för mig. Det kommer vi inte lätta för att bo i.
1: Nej, det hade jag. Och det där öronlägg folk ur huvudet att sutja kipen.
0: Ja,
1: akkurat. Hade jag ju akkurat, hade jag varit akkurat stoltläge norrna och ädda. Så vi var glada för det. Då hon ät norröna.
0: Ja, klart.
1: Och så är det. Men du, nu får jag tacka dig för det. Och du ska ta på det senaste året. En hälsan till följande folk i samband med oss och vidare. Gör väl.
0: Ja, tack. Ja, min hälsan till Dickon, följande folk, det är kom ombord. Välkommen ombord av Logos Hope. Vi gläder oss, vi är otroligt spänt och vi vånar och önskar att all tid som kommer ombord att tid för att få en god upplevning. Men det som är viktigt nu fram till vidtjärna är att vi stannar samman, att vi ber för vidtjärna, att vi ber om att den här vidtjärna tillföljer för hos, att er en tackar för att hon önskar för att göra något vi har gjort då. Att hon hjälper oss att få en i uppfyllt hövn som är ute i hemma. Att vi har nått vid evangelien. Och att vi också får en i uppfyllt ta en tillidare som är kommit till följare. Ja, vi är ett land som glädjebåskapen kan vara bo överfrukt. Men till näck folk i följaren och det som kanske inte känner till kristendomen. Så kanske vi kan också brukas till bitcha ter bruir som är i mitten tillfällande i följan och hon vet att det kanske kunde komma i samband med honom från sin egna hemlande ombord. Som du säger på Allian så är det ju 5 otros i muska nationer ombord. Så det kan kanske vara ett, kan man säga, en magnet till att vi kunde kanske nå tillfällande vid Guds året och att godsåsen kan bruka vidtjärna till att evangelisera fyra tajmon i följan. Så min bön är att jag kan stanna samman med bön, att jag kan stola vidtjärna och kanske omkring att jag kan roa färra av steg och snöjtarna. Så vi är hjärtliga välkommen ombord 20 august till 20 september i följan.
1: Tack för det, Margaret.
0: Tack väl.
1: Tack för det tid att som här var lustat. Takk fyrir. Arne vil enda, så halvdelen jeg skal si fra at vi eisen i samband med viseren av Logos Hope. Det var tre intervjuer, eller tre samrøver som hava vært Til dømme til George Verve vidtjei i førjun, så hadde vi en her i Iktus, en samråd ved George Verve. Hun fyrir að vera endursendt, ar en kjipi kjemur, og så hadde vi eisne en samråd ta i Lukas Håg vær her i 2019 vi kjipar han. Og han var ur Hollande, eller ur Hollande. Han stadigvæk vi kvart, eller stund og kjipar vi Lukas Håg. Dirk Kohlenbrand. Dirk Kohlenbrand. Og han hadde vi hei eisne samråd vi ta, og ta samråd og fyrir vi eisne senda. Og så var en samråd vi andelsmannen Peter Maiden. Han vidtjeg eisne i førjun, og han blev leiare, alt jo var leiare fyrir OM. Han kom inn som alt jo var leiare ta i George Verver for fra Peter Maiden. Så sé trutja samråd fyrir vera sendar av en kjibetjemen og kan vera en parster av at skapa av fyrir vidtjeg. Takk fyrir.

0: La oss hilse velkommen Josef Prins. La oss hilse han skikkelig velkommen her. Amen. Amen. Prise Gud. Tusen takk. Dere kan få sitte ned.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: I want to apologize for the snow.
0: Jeg må be om unnskyldning for snøen.
1: You see, every time I go to Europe for holiday with my wife, we go to the snowy places. We don't see falling snow. The snow has fallen.
0: Hver gang vi I Europa, så drar vi til land hvor det snø, men aldri har vi opplevd at snøen faller. Vi kommer alltid etter at snøen har falt, så den ligger bare der.
1: So 2 days ago, I asked the Lord, please do me a favor. Let me see falling snow.
0: Så jeg sa til Herren for et par dager siden, Herre, vær så snill, la meg få se snøen når den faller ned.
1: Halleluja, he loves me.
0: Oh, halleluja, han elsker meg.
1: But now that the Pope Thomas has spoken,
0: men nå som paven Thomas har talt,
1: I must obey.
0: Så skal jeg adlyde.
1: So I will ask the Lord to stop, okay?
0: Så jeg skal spørre Herren om å stoppe nå.
1: I must always submit to the Pope.
0: For jeg må alltid underordne meg paven.
1: And since you have made fun of me,
0: og siden du har gjort litt narr av meg eller hatt moro med meg,
1: the first time he visited us in Singapore,
0: første gang han besøkte oss I Singapore,
1: he was on his way to preach in Australia.
0: Så var han på vei for å preke I Australia.
1: And you were away from home for about a month.
0: Og du var borte fra hjem I cirka en måned.
1: And he just fell in love.
0: Og han ble forelsket.
1: So when I talked to him at that time,
0: så jeg snakket med han på den tiden.
1: Same woman, don't worry. Same.
0: Det var altså Katrina han hadde blitt forelsket I.
1: When we talk together, you know, I cannot talk to him. He's like.
0: Og da vi snakket sammen, så gikk det ikke an å prate med han. Det var liksom, det var et slør for hans øyne.
1: Duh. Thomas.
0: Thomas.
1: Yeah, but now look at Thomas.
0: Men nå se på Thomas.
1: Lean, mean preaching machine. Hallelujah.
0: En slank prekemaskin.
1: This is an amazing place to be at this time.
0: Det forunderlig og herlig å være på dette stedet.
1: I feel like we are in the Greek word kairos moment.
0: Jeg, på gresk så blir det som et kairos øyeblikk.
1: In a timetable of God.
0: I Guds timeplan.
1: Some of you, you didn't plan to be here, but you ended up in this conference.
0: Det var ikke alle dere som hadde planlagt å være her, men du endte opp her allikevel.
1: It is one thing for man to make up a meeting. It's another thing when God calls for the meeting.
0: Det en ting at et menneske setter opp et møte, en annen ting enn når Gud kaller sammen til et møte.
1: When God calls for the meeting,
0: og når Gud kaller til møte,
1: he shows up.
0: Så stiller han opp. Da
1: in a powerful
0: han.
1: Way.
0: Og på en kraftfull måte kommer han.
1: And many times the work of God is very deep but powerful.
0: Og mange ganger Guds arbeid veldig dypt, men det kraftfullt.
1: And I feel like there's a deep work going on these few days.
0: Og jeg kjenner at det et dypt arbeid som foregår I disse dagene.
1: Like the deep fjords.
0: Det som akkurat som de dype fjordene dere har.
1: The rivers of living water is flowing out.
0: Så flyter de levende strømmene av levende vann.
1: Amen.
0: Amen.
1: You know, when we come to a conference, it is important that we don't come to draw the water, but to drink.
0: Når vi kommer til en konferanse, så det viktig at vi ikke kommer bare for å hente opp vann, men for å drikke det.
1: Jesus says, if any man thirst, let him come to me and drink.
0: Jesus sa, om noen tørster, la han komme til meg og drikke.
1: He did not say, come to me and draw.
0: Han sa ikke, kom til meg og dra vann.
1: Because we can draw water for our people and still die of thirst.
0: Vi kan hente vann for vårt folk og likevel selv dø av tørst.
1: Drink is a very personal, selfish thing, it seems.
0: Så å drikke, det noe veldig personlig, kan se ut som det selvisk.
1: But when you come to Jesus and just enjoy him and quench your own thirst,
0: men når du kommer til Jesus og drikker og tilfredsstiller din egen tørst,
1: Jesus says, out of your belly will flow rivers of living water to bless many.
0: Så sier Jesus, ut fra ditt indre vil renne strømmer av levende vann.
1: So don't come to draw from Jesus to preach to others or to bless others. Drink for yourself and
0: så
1: out of your belly will flow rivers.
0: Så ikke kom bare for å hente vann og dra vann til andre som du skal gi til dem. Nei, drikk selv av det levende vannet og så vil det bli kilder av strømmer av levende vann som flyter fra deg.
1: Jesus is to be enjoyed.
0: Jesus til for å nytes.
1: You know, too often in the churches, we have Jesus as an example, and he's an example, don't misunderstand, but Jesus is to be enjoyed.
0: Ofte så bruker vi Jesus som et eksempel I vår undervisning, og han et eksempel, misforstå meg ikke, men Jesus til for å nytes, for å glede seg over.
1: That's why he said, I am the bread of life. What do you do with bread? You eat it.
0: Var derfor han sa, jeg livets brød. Hva gjør du med brød? Jo, du spiser det.
1: He says, I am the living water. What do you do with water? You drink it.
0: Han sa, jeg det levende vannet. Hva gjør du med vann? Jo, du drikker det.
1: Because you can teach Jesus as an example, and then your people will have to use their own discipline, their own effort, their own fleshly striving to become like him.
0: For du kan snakke om Jesus som et eksempel, og så må mennesket bruke sin egen kraft og innsats for å prøve å ligne Jesus.
1: But when you feed on him, when you enjoy him, without realizing it, you are being a blessing to many.
0: Men når du spiser ham, når du drikker av ham, når du fryder deg over ham, så blir du automatisk en velsignelse for de andre.
1: So we have come to this conference to eat well.
0: Så vi kommet til denne konferansen for å spise skikkelig godt.
1: Let's not worry about our ministries and our churches. If we eat well, we will produce a lot of milk.
0: Så la oss ikke bekymre oss over våre virksomheter og menigheter. La oss bare drikke og spise godt av Jesus, så vil vi produsere.
1: Yeah, a female ewe lamb or a sheep does not go around saying, I must produce milk, I must produce milk, I must produce milk. She just eats, and the milk will flow. Hallelujah.
0: En sau, den ikke tenker at jeg må produsere melk. Nei, den bare går og spiser grass, og så kommer det melk.
1: So tonight I want to enjoy Jesus.
0: Så I kveld skal jeg bare fryde meg over Jesus.
1: Are you ready to enjoy him?
0: Yes. Du klar til å fryde over han?
1: All right, 1 John chapter 4, verse 17.
0: 1 Johannes 4, 17.
1: We have the Norwegian version up here on the screen.
0: Vi har den norske versjonen her på skjermene.
1: I hope you brought your Bibles.
0: Jeg håper du har med deg Bibelen din.
1: Because there is a modern movement of not bringing your Bibles.
0: For det finnes en moderne bevegelse som ikke tar med seg Bibelen på
1: They
0: møte.
1: Bring their Blackberries.
0: De har med seg telefonen sin.
1: Yes, and they think they look smart and cool.
0: Og de tror at de ser så smarte og kule ut.
1: Right?
0: Ikke sant?
1: Right, Thomas?
0: Ikke sant, Thomas?
1: But many a times, you know, when the Bible is open,
0: Men veldig mange ganger når du åpner Bibelen,
1: even in a conference and I'm reading this verse,
0: og selv I en konferanse når jeg leser dette verset,
1: it's so easy sometimes that God may show you the context.
0: Så det lett for Gud å vise meg hele sammenhengen
1: det
0: står I.
1: And you can't do that with that small object, brother.
0: Og det kan du ikke gjøre med den der telefonen.
1: My poor Pope. 1 John 4. Hallelujah.
0: 1 Johannes 4.
1: All right, read it, okay.
0: Ved dette kjærligheten gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som han slik vi I denne verden.
1: As he is, so are we in this world.
0: Slik han så vi I denne verden.
1: This is how we have boldness in the day of judgment.
0: Det på den måten vi kan ha frimodighet på dommens dag.
1: Now, I don't believe this day of judgment is after we die and we go to heaven.
0: Jeg tror ikke denne dommens dag etter vi dør og kommer til himmelen.
1: This day of judgment doesn't say it's judgment from God. You know, when people judge you, when the devil comes and judge you, you can have boldness in this day because
0: as
1: he is, so are we.
0: Det står ikke at Gud skal dømme deg. Nei, mennesker kommer og dømmer deg, og djevelen kommer og dømmer deg, men på den dommens dag så kan du ha frimodighet, for som han slik du I denne verden.
1: That last phrase, as he is, so are we in this world, talks about the present day Jesus at the Father's right hand.
0: For som han slik vi I denne verden, det taler om Jesu tjeneste I himmelen ved Gud Faders høyre hånd nå.
1: As he is, that's present tense.
0: Som han det presens.
1: Does it say that in the Norwegian version?
0: Uh-huh.
1: As he is?
0: Som han
1: Listen.
0: Yes.
1: If the Bible says as Jesus was when he walked by the shores of Galilee, it's good enough.
0: Hvis det hadde stått som Jesus var da han gikk ved Galileas strender, så hadde det vært fint.
1: But it does not say that. It says that we are today in this world as he is.
0: Nei, det står som han akkurat nå, slik vi I
1: And where
0: verden.
1: Is he today?
0: vem är han idag? Var är han
1: idag? He is at the Father's right hand.
0: Jo, han är med Faderns högra hand.
1: Far above all principality and power.
0: Högt över alla makter och myndigheter.
1: Far above all might and dominion.
0: Högt över all makt och myndighet.
1: Far above every name that can be named.
0: Högt över alla namn som kan nämnas.
1: If you have a sickness that can be named, he is far above that sickness that can be named.
0: Visst har en sjukdom som det kan sättas ett namn på, så är han högt över det.
1: He's far above.
0: Han är högt över.
1: All the enemies.
0: Alla fienderna.
1: And the Bible says, as he is, so are we in this world.
0: Och Bibeln säger, som han är, slik är vi.
1: And this is how we'll have boldness in the day of judgment.
0: Så därför kan vi ha frimodighet på domens dag.
1: In other words, God today does not look at you to judge you.
0: Med andra ord, Gud ser inte på dig idag för att döma dig.
1: God looks at the perfect man at his right hand to judge you.
0: Nej, han ser på den perfekte, fullkomne man vid sin sida för att döma dig.
1: Because he is you today at the Father's right hand.
0: För han är dig idag vid Faderns högra hand.
1: At the cross, he died as you.
0: För på korset så döde han som dig.
1: He has no sins to die for.
0: Han har ingen synder att dö för.
1: He died not only for you, he died as you.
0: Han inte bara döde för dig, han döde som dig.
1: Today he is there at the Father's right hand, not for himself. He is there for you, but also as you.
0: Och nu är han med Faderns högra hand, inte bara för dig, men som dig.
1: Contrary to popular opinion, Jesus did not sit down at the Father's right hand because he is the Son of God.
0: I motsättning till vanliga uppfattningar så satt han sig inte ner vid Faderns högra hand fördi han var Guds son.
1: Now he is the Son of God.
0: Ja, han är Guds son.
1: But the Bible says his right to sit down is because Hebrews 1 says having cleansed our sins, he sat down.
0: Bibeln förklarar att rätten till att sätta sig vid Faderns högra hand, den har han fördi efter han hade sonat all världens synd, så satt han sig vid Faderns högra.
1: Having cleansed our sins gave him the right to sit down.
0: Efter att han hade fullfört renselsen för våra synder, så satt han sig vid Faderns högra.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Because today the devil would love for you to focus on you.
0: För djävulen vill gärna att du ska fokusera på dig själv.
1: Oh, he loves to turn you around and point you to your own weaknesses, idiosyncrasies, mistakes, sins and failures.
0: Han vill gärna att du ska börja se på dig själv och dina egna misstag och dina tillkortkommenheter.
1: The accuser of the brethren loves to call your weaknesses and your sins to your own attention.
0: Våra bröders anklager, han älskar att bringa fram dina svagheter och problem till din uppmärksamhet.
1: He wants to fill your mind with yourself.
0: Han vill fylla ditt sinne med dig själv.
1: How many understand it's painful when you are focused on self?
0: Men hur många förstår det är smärtefullt när du blir fokuserad på dig själv?
1: People who are depressed are focused on self.
0: Folk som är deprimerade blir fokuserade på sig själv.
1: You know when you have a headache, who do you think of the whole day?
0: Visst du har ont i huvudet, vem tänker du på hela dagen?
1: And all of us, we are very eye-focused.
0: Och alla samman är väldigt jag-fokuserade.
1: You know whose picture you look at, whose face you look at in a group photo?
0: Vem är det du kikar efter när du ser ett gruppbilde?
1: We are all to a certain extent occupied with self.
0: Vi alla samman är väldigt upptagna av oss själv.
1: And therein lies our pain.
0: Och det är där vår smärta ligger.
1: Because when you are eye focused, it's painful.
0: För när du är jag fokuserad så är det smärtefullt.
1: God wants to bring you out of yourself and be occupied with Christ.
0: Så Gud vill bringa dig ut av dig själv och bli upptagen av Kristus.
1: God wants you to see his loveliness and realize as he is, so are we in this world.
0: Gud vill du ska se hur härlig han är och fin han är och se slik som han är, slik är vi i denna världen.
1: The law makes you conscious of yourself.
0: Loven gör dig upptagen av dig själv.
1: The law says thou shall not, thou shall not, thou shall not.
0: Loven säger du ska inte, du ska inte, du ska inte.
1: It makes you conscious of yourself.
0: Så den gör dig bevisst om dig själv.
1: But the new covenant, God says, I will be their God. I will remember their sins no more. I will.
0: Men en ny pakt säger Gud, jag vill inte komma i huvudet sina. Jag vill.
1: And what is man's part in the new covenant? What is man's part?
0: Så vad är människans del då i den nya pakt?
1: Rest in his I will.
0: Jo, vila i att han har sagt, jag vill göra det, jag vill göra det.
1: It is no more you will.
0: Det är inte längre du skall. Men Gud säger, jag vill.
1: Halleluja.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Oh, the devil will love to turn you around.
0: Oh, djävulen vill älska att snu dig runt.
1: And point what's wrong with you.
0: och pröva visa vad som är fel med dig.
1: Even if you have done nothing wrong,
0: säg om du inte har gjort något galt.
1: He will tell you you have not done enough.
0: Så vill han fortälla att du har gjort nog.
1: You've been there before.
0: Har du upplevt det?
1: You read 3 chapters a day.
0: Hvis du läser 3 kapitler om dagen.
1: He says somebody else read 10 chapters.
0: Så säger han, ja, men det är någon andra som läser 10 kapitler.
1: You pray 1 hour.
0: Hvis du ber i en timme.
1: He tells you someone else prays 3 hours.
0: Så vill han säga, det finns andra som ber i 3 timmar.
1: It's never enough.
0: Det är aldrig nog.
1: Nag, nag, nag.
0: Nag, nag, nag.
1: That's the devil.
0: Det är djävulen.
1: He's a nagger.
0: Han är en nagger.
1: Amen.
0: Amen. Masekopp. På norsk.
1: Masetopp.
0: Yeah. Yeah, he's nagging.
1: He's nagging.
0: Yeah.
1: Masetopp. You masetopp about the falling snow, Thomas.
0: Du är en masekopp när det gäller snön som faller.
1: We should rejoice. We should rejoice and thank God. Though our sins are scarlet, they shall be whiter than snow. Amen.
0: Du ska leva frida över att våra synder när de blir ens att är de vita som snö.
1: Mossy top. I gotta remember that one. So when I go home to my wife,
0: jag går hem till kona mi.
1: I will tell her, darling, don't be a mossy top.
0: Så jag ska gå hem till henne och säga, inte vara en mossy top.
1: Mossy top, beautiful word, man. You Norwegians coin words, probably from heaven. Now,
0: festlig ord antagligen från himlen.
1: Most of the sermons we have today makes the people conscious on themselves.
0: Flesta predikningar vi har idag, det gör folk upptatt av sig själv och bevisst om sig själv.
1: Instead of using the pulpit to unveil the loveliness of Jesus.
0: Istället för att bruka predikstolen till att uppenbara Jesu kärlek och härlighet.
1: And letting our people behold his glory.
0: Och låt folk se hans härlighet.
1: We are making people see their failures and where they come short.
0: Så får vi folk till att se sina fel och var de inte sträcker till.
1: The reason this blessing is not coming because you haven't done this, you haven't done that.
0: Välsignelsen kommer inte för du har inte gjort det och du har inte gjort det.
1: Or because of this, because of that in your life.
0: Eller på grund av det och det i ditt liv.
1: And when you're occupied with self, faith cannot flow.
0: Och när du är upptatt av dig själv så kan inte troen flyta.
1: But the Bible says, as he is, so are we in this world.
0: Men Bibeln säger, som han är, slik är vi i denna världen.
1: You know, when Israel was confronted by Goliath.
0: Då Israel mötte Goliath.
1: Goliath was a champion representing the Philistines.
0: Så var Goliath en champion som representerade filisterna.
1: And Goliath says, no point for all of us to fight. You send me a champion, and if I win him, all right, you submit to us. If I lose, we'll surrender to you.
0: Ja, han sa att det är ingen vits att vi slåss med er, att jag slåss med er alla samman. Kom med en kämpe som kan slåss mot mig. Hvis jag vinner så har dere tapt, och hvis jag taper, så har vi tapt.
1: He's good. The best interpreter. You know, you are as good as your interpreter, huh? So David came.
0: So David kom.
1: Now David represents the nation of Israel.
0: Och David representerade Israels folk.
1: When David went down the valley of Elah.
0: Och då David gick ner Elah-dalen.
1: All Israel was in him.
0: Så var hela Israel samlat i ham.
1: He did not go down for himself. He went down as the representative of Israel.
0: Han gick inte ner i sig själv som sig själv. Han gick ner som representant för hela Israel.
1: And when he killed Goliath, it was not a personal victory. It was a nationwide victory.
0: Och när han slog Goliath så var det en personlig seger. Det var en kollektiv seger för hela folket.
1: And when he killed Goliath, he decapitated Goliath's head.
0: Och när han slog Goliath och högg hodet av ham.
1: Oh, this is better than Hollywood.
0: Oh, that is better than Hollywood.
1: He took Goliath's head. Come on.
0: So took on Goliath's head. Ah!
1: David knew how to get a head in life.
0: So David knew how to get a head in life.
1: Doesn't translate that way. Okay. And it's the Bible says something very strange after he took Goliath's head.
0: Oh, Bibeln säger något väldigt rart. Han tog Goliaths huvud.
1: Have you ever read what he did with the head? He brought it to Jerusalem.
0: Har du sett vad han gjorde med Goliaths huvud? Han tog det med sig till Jerusalem.
1: Now the battle took place many miles from Jerusalem.
0: Och det slaget var många miles från Jerusalem.
1: Why did David bring the head of Goliath to Jerusalem?
0: Så varför tog han med sig Goliaths huvud upp till Jerusalem?
1: The Bible says he brought the head to Jerusalem.
0: Bibeln berättar han tog med sig huvud upp till Jerusalem.
1: Jewish rabbis tell us.
0: För de judiska rabbiner kan fortälla oss.
1: David buried the head in a mountain.
0: att David han begravde det hodet i ett fjäll där.
1: Many many years after that they called that mountain the Mount of the Skull.
0: Så många många år senare så kallade de det för hodeskallestede.
1: You ever thought whose skull is that?
0: Har du hört om hodeskallestede? Jo, det Golgata.
1: Because a greater son of David will come.
0: För en större Davids son ville komma.
1: And at the same place he will crush a greater Goliath
0: och på
1: under
0: samma
1: his
0: stede,
1: feet.
0: Så ville han knusa en större Goliats hode.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Just like David, Jesus did not conquer the devil for himself, it was for us.
0: På samma måte som David så besegret ikke Jesus djävulen för sig själv. Nej, han gjorde det för oss.
1: When David went down the valley, every Israeli said, that's me.
0: Da David gick ner dalen så visste hver eneste israelit, det där är mig. Han går för mig.
1: Their standing was wrapped up in David.
0: För hela deras tillstånd var packat in i David.
1: And God has ordained in such a way today, your standing is wrapped up in your heavenly David.
0: Och idag så har Jesus sörjt för att hela din ställning är packat in i vår himmelske David.
1: But the devil does not win the conscious of that.
0: Men djävulen vill inte du ska vara upptatt av det eller se det.
1: He wants you to live life as if you have no high priest.
0: Han vill att du ska leva livet som om du inte har en ypperste präst i himlen.
1: As if you have no representative.
0: Och som du inte har någon representant.
1: He wants you to feel like you're standing on your own.
0: Han vill du ska känna det som om du står på egna ben.
1: You know the high priest of Israel.
0: Men ypperste prästen i Israel.
1: Remember the priest is not a prophet.
0: Hörst, prästen var inte en profet.
1: A prophet comes from God.
0: En profet kom från Gud.
1: Let's say this is God's heaven, okay?
0: Låt oss tänka oss Guds himmel här.
1: A prophet comes from God.
0: Så kom en profet från Gud.
1: And speak for God to the people.
0: Och talte från Gud eller för Gud till folket.
1: But a high priest.
0: Men en ypperste präst.
1: Comes to God.
0: Han kom till Gud.
1: For the people.
0: För folket.
1: Jesus is not our high prophet, he is our high priest.
0: Så Jesus är inte vår överste profet, han är vår ypperste präst.
1: And in ancient Israel,
0: och i det gamla Israel,
1: as the high priest goes, so goes the nation.
0: Som det gick med ypperste prästen, slik gick det med nationen.
1: If the high priest is bad, if the high priest is no good,
0: hvis ikke ypperste prästen var bra,
1: but the nation is good,
0: mens nationen var bra,
1: God still rejects the nation.
0: Så ville likväl Gud förnekte nationen eller avvisa nationen.
1: God does not judge them individually. God judged them in their high priest.
0: För Gud dömde dem inte individuellt, han dömde dem eftersom ypperste prästen var.
1: But if they are bad,
0: men hvis de var dåliga,
1: which is the case in the Old Testament,
0: som var tillfälle i den gamla pakt,
1: but the high priest is good,
0: men hvis ypperste prästen var bra,
1: he knows how to offer the offerings,
0: hvis han visste hur han skulle göra offringarna,
1: when God accepts the high priest in the holy of holies,
0: och när Gud har tog emot ypperste prästen i det allra heligaste,
1: and he comes out from the temple,
0: och han kom ut igen från templet,
1: all Israel shout in victory,
0: så ropte hela Israel i välsignelse,
1: because his acceptance is their acceptance,
0: för de visste att han var accepterat, det betyder att de var accepterat.
1: Jesus went into judgment.
0: Jesus gick in till domen.
1: And he has risen from the dead.
0: Och han har stått upp igen från de döda. Halleluja!
1: The problem with the high priest of Israel is this.
0: Det problemet med ypperste prästen i Israel är detta.
1: They were mortal men.
0: De var dödliga människor.
1: In other words, they die.
0: Med andra ord, de döde.
1: So let's say you have a good high priest, but he is growing very old.
0: Men låt oss tänka oss att vi hade en väldigt god ypperste präst, men så begynte han att bli väldigt gammal.
1: And his successor, his son, ain't exactly all that good.
0: Och så skulle sonen hans ta över och han var inte lika bra.
1: Man, he's on drugs and he's doing all kinds of night places.
0: Han gick på stoff och han var på nattklubb.
1: So the standing in the hearts of Israel are never really that secure.
0: Så därför kunde inte israeliterna vara så väldigt trygga på deras tillstånd.
1: Because their high priest dies.
0: För när deras ypperste präst dör.
1: So as long as he's alive and he is good, they know the blessings will come.
0: Så länge han lever och han är bra så vet jag att välsignelsen vill flyta.
1: But now he's getting old, he's about to die.
0: Men så begynner han att bli gammal och är i färd med att dö.
1: So there's never any security in that system.
0: Så det var ingen trygghet i det systemet.
1: Their blessings are not secure, it's not guaranteed.
0: Så deras välsignelse var inte säkert, den var inte trygg.
1: But today the Bible says,
0: men idag säger Bibeln,
1: Jesus Christ is our high priest.
0: Jesus Kristus är vår ypperste präst.
1: And he lives after the power of an endless life.
0: Och han lever med ett odödligt liv.
1: As he is good yesterday, he is good today, and he'll be good forever. So our blessings will be yesterday, today, and forever.
0: Så bra som han var igår, så bra som han idag, så bra vill han vara i all evighet. Igår och idag och till evig tid är han vår ypperste
1: präst. We have security.
0: Så vi har trygghet.
1: Our high priest will never die again.
0: För vår ypperste präst kommer aldrig att dö igen.
1: God said to him, you are a high priest forever after the order of Melchizedek.
0: Gud svärget och sa du är ypperste präst till evig tid efter Melchizedeks ordning.
1: If you understand the high priest, that means God is saying to us, your blessings, people, are forever.
0: Så på samma måte kan han se att som ypperste präst se att det är välsignat för all evighet.
1: Amen.
0: Amen.
1: So the devil want you to play this game of focusing on yourself.
0: Så djävulen vill prova spela detta spelet med dig att du blir upptatt av dig själv.
1: The Holy Spirit will always remind you of your high priest.
0: Men en helig ande vill alltid peka på ypperste prästen din.
1: Who is today at the Father's right hand.
0: Han som nu är vid Faderns högra hand.
1: Though high and lifted up.
0: Han är höjt och lyftet upp.
1: He's still the same Jesus that walked by the shore of Galilee.
0: Han är den samma Jesus som gick vid Galileas stränder.
1: Though glorified, he's still a servant.
0: Selv om han herliggjort, så han fremdeles en tjener.
1: You know, when John saw him in the book of Revelation,
0: da Johannes så ham i Åpenbaringsboken,
1: John says that he was girded with a golden towel.
0: Så står det at han hadde et gullbelte om livet.
1: A girdle is the garb of a servant.
0: Og det noe som en tjener har med seg.
1: So although he's glorified, he's still a servant.
0: Så selv om han herliggjort, så han fremdeles en tjener.
1: And remember, he washes his disciples' feet.
0: Husk han vasket disciplenes fötter.
1: There's such beauty in our Lord Jesus.
0: Oh, den sån skönhet i vår Herre Jesus.
1: There is humility yet majesty.
0: Det är en ydmyghet där, men också en kunglighet, en majestät.
1: Though he is high, he's still very homely.
0: Och selv om han höjt uppe, så han väldigt tillgänglig och ja.
1: In the book of Leviticus.
0: I Leviticus.
1: He's like the fine flower, the Bible says. Fine flower.
0: Så är han som en vacker blomst.
1: He says, I'm the bread of life.
0: Och så säger han, jag är livets bröd.
1: Flower.
0: Som mel, ja, han är som mel.
1: Shamir.
0: Ja.
1: Flower.
0: Ja.
1: You know, the Bible says that he's fine flower.
0: Han är som ett fint mel.
1: There's nothing rough.
0: Det är ingenting tufft eller hårt.
1: Jesus is fine flower.
0: Jesus är som det fina melet.
1: You know, when he is firm, he is not aggressive, not overbearing.
0: Så när han är bestämd, så är han inte aggressiv.
1: When we try to be firm, we hurt people.
0: När vi prövar att vara bestämda, så sårar vi folk.
1: When Jesus is gentle, he is not soft.
0: Och när Jesus är mjuk, så är han ydmyk, så är han inte blöt.
1: When we are gentle, people climb all over us.
0: När vi prövar att vara snille, så klättrar folk upp oss. De, ja.
1: One moment he can speak to the demons, the most demon possessed man with a legion, and said, "Go!" with fire in his eyes.
0: Och Jesus säger till den demonbesatte man med ild i sina ögon, säger han, "Go!"
1: In the next moment, you will see his gentleness and says, "Go home to your family and tell them how great things."
0: Så ser du hans kärlek och mjukhet, för han säger, "Gå hem och till familjen din och var fri."
1: On the mountain, he is the king preaching the sermon on the mount.
0: På fjället så är han kungen som preker bergprekningen.
1: But if he stayed in the mountain, none of us would be saved.
0: Men hvis han hadde blitt der på det fjellet, så hadde ingen av oss blitt frelst.
1: He came down the mountain.
0: Nei, han kom ned fra fjellet.
1: And a leper met him.
0: Och en spedalsken mötte han.
1: And look at the way he healed the leper.
0: Och se måten han helbredde den spedalsken.
1: Leprosy is like AIDS in that day.
0: Spedalsket var som AIDS på den tiden.
1: I mean, you cannot even touch your family.
0: Du kunde inte ens komma i beröring med familjen din.
1: In fact, it's worse than AIDS.
0: Så det var faktiskt värre än AIDS.
1: It's a living death.
0: Det var som att vara levande död.
1: Imagine this man, he's not able to embrace his children for years and years.
0: Tänk på den man, han kunde inte ens omfamna barnen sina på många år.
1: No one would dare to touch him.
0: Ingen vågde röra vid han.
1: And when he came to Jesus, he said, "Lord, if you are willing, you can make me clean."
0: Och så kommer han till Jesus och säger, "Hvis du vill, så kan du ju rensa mig, gör mig ren."
1: Look at the beauty of Jesus.
0: Och se på den skönhet som strålar av Jesus.
1: The first thing he did was to touch him.
0: Det första han gjorde var att ta på han.
1: He touched him.
0: Han tog på han.
1: He restored his humanity.
0: Han restaurerade hans mänsklighet.
1: And then he said, You see the gentleness of Jesus touching him?
0: Så Jesu vänlighet rörte vid han.
1: Then you see his majesty.
0: Och så ser du hans kunglighet.
1: Be thou cleansed.
0: Han
1: and the leprosy left.
0: Vär ren. Och han gick ren från sin spedalske.
1: As he is, so are we in this world.
0: Som han är, så är vi i denna världen.
1: This is your savior. This is your God.
0: Detta är din frälsare, detta är din Gud.
1: Amen.
0: Amen.
1: Unfortunately,
0: uheldigvis,
1: the pictures that our young people have of Jesus today,
0: de bilder som våra ungdomar idag har av Jesus,
1: because of certain paintings,
0: på grund av vissa malerier,
1: they have Jesus looking very effeminate.
0: Hvor Jesus ser nesten litt feminin ut.
1: You ever see this picture?
0: Har du sett bildet av Jesus?
1: He looks really, really skinny.
0: Oh, han ser så tynn ut.
1: Very effeminate.
0: Ser veldig feminin ut.
1: That's not the Jesus of the Bible.
0: Det er ikke Bibelens Jesus.
1: The Jesus of the Bible walked by the Sea of Galilee.
0: Når Jesus I Bibelen gikk ved Galileas strand.
1: And see rough, uncouth fishermen.
0: Og han så tøffe fiskere.
1: That looks like HP in the past.
0: Som så ut som på den tiden.
1: As they repair their, they mend their net, they will be spitting.
0: Och mens de reparerade sina nät så spittade de snusen.
1: And Jesus spoke two words.
0: Och Jesus talade två ord.
1: Follow me.
0: Och sa följ mig.
1: And the US Marines have copied it.
0: Och det har de kopierat I marin.
1: Strong men like HP.
0: Starka män som
1: left HP. Everything and followed him.
0: De förlot allt för att följa honom.
1: I cannot imagine a Jesus that comes like this.
0: Jag kan inte föreställa mig en Jesus som kom på denna måten här.
1: Follow me.
0: Följ mig.
1: No way.
0: Aldrig I livet.
1: No way.
0: Aldrig I livet.
1: He was a man's man.
0: Han var en mans man.
1: He was over 10 money changers table.
0: Han gick till pengeväxlarnas bord.
1: And say with majesty, don't make my father's house a house of merchandise.
0: Han sa, gör inte min fars hus till en till ett rövrule.
1: And yet when they brought children to him,
0: och likväl när de brakte barn till han,
1: they wanted him to touch the children.
0: Så ville de att han skulle röra vid barnen.
1: You know what the Bible says? He embraced the children.
0: Och vet du, Bibeln fortäller han omfavnat de små barnen.
1: He will always exceed your expectations.
0: Så han vill alltid gå ut över det du förväntar dig.
1: One time he saw a funeral procession.
0: En dag så såg han en begravelsesprocession.
1: A woman was crying.
0: Och det var en kvinna där som grät.
1: Because her only son had died.
0: Fordi hennes eneste sønn var død.
1: And the Bible says she was a widow.
0: Og Bibelen forteller hun var en enke.
1: So no husband.
0: Så hun hadde ingen mann.
1: And now her only son has died.
0: Og så hadde hennes eneste sønn død.
1: As they passed by, Jesus stopped the procession.
0: Og når de kom forbi, så stoppet Jesus hele prosesjonen.
1: And the first thing he said was so gentle to the woman.
0: Og det første han sier så fint for denne kvinnen.
1: Stop crying.
0: Han sier så vennlig, ikke gråt.
1: And then with majesty he spoke to the young man. Young man, I say unto you, arise. And the boy arose.
0: Så med majestät så sier han til den unge mann, stå opp. Og den unge mann, stå opp.
1: And he never told the boy, you must go to Africa. He gave the boy back to the mother.
0: Nei, og han sa ikke til den unge mann, nå må du dra til Afrika. Nei, han ga tilbake til sin mor.
1: I'm not against Africa. I'll be going to Africa next month.
0: Jeg ikke mot Afrika. Jeg skal til Afrika neste måned.
1: I'm just telling you that Jesus never obliges his miracles. He don't make you feel obliged.
0: Men det jeg sier Jesus bruker aldri sine mirakler til å gi deg en slags forpliktelse.
1: He gave that only son back to the mother.
0: Nei, han ga denne eneste sønnen tilbake til sin mor.
1: God's only son saved the widow's only son.
0: Guds enbårne sønn frelste eller helbredet denne enkens enbårne sønn.
1: This is our Jesus.
0: Dette vår Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: He came to bring us grace.
0: Han kom for å bringe oss nåde.
1: If he preached just the high standards of Sermon on the Mount and never came down, we would all be condemned by that
0: Hvis
1: sermon.
0: Hvis han hadde prekt den høye standard I bergprekenen uten å komme ned
1: Thank
0: til
1: God
0: oss,
1: he came
0: så
1: down.
0: Hadde aldri blitt noen frelse for oss.
1: He came down
0: Takk at han kom ned fra
1: to
0: fjellet.
1: Where we were.
0: Til der vi
1: To cleanse us from our sinful leprosy.
0: For å rense oss fra vår syndige spedalskhet.
1: In the Old Testament.
0: I det gamle testamentet.
1: If you touch a leper.
0: Hvis du rørte ved en spedalsk.
1: The unclean.
0: Så ville den urene.
1: Will make you clean, unclean.
0: Ville gjøre deg uren.
1: In other words, uncleanness in the Old Testament is contagious.
0: Med andre ord, urenhet I det gamle testamentet var smittsomt.
1: But when Jesus touched the unclean,
0: men da Jesus rørte ved den urene,
1: Jesus made him clean.
0: Så gjorde Jesus ham ren.
1: So under grace,
0: så under nåden,
1: righteousness is contagious.
0: Så det rettferdighet som smittsomt. Yeah.
1: We are still living under the old mentality.
0: Men vi lever ofte under den gamle mentaliteten.
1: When somebody is coughing, somebody is sneezing, we stay away because we know sickness is contagious in this world.
0: For vi hvis noen nyser eller hoster så holder vi oss unna for sykdom smittsomt I denne
1: verden. But when Jesus walked on this earth, his healing was contagious that even those who touched the hem of his garment were healed.
0: Men da Jesus
1: his healing was contagious.
0: Mens da Jesus gikk her I denne verden var det motsatt, da var det hans helbredelse som var smittsomt, så var det rørt ved hans klær, så
1: When you lift your hands during praise and worship,
0: når du løfter dine hender I lovprisning og
1: tilbedelse, and you worship Jesus,
0: og du tilber Jesus,
1: and His presence manifests,
0: og hans nærvær manifesterer seg,
1: His health is contagious.
0: Så hans helse smittsom.
1: I don't care how tired you are, how sick you are. His health is contagious.
0: Spiller ingen rolle hvor sliten du og hvor syk du hans helse smittsom.
1: But the church is running into formulas.
0: Men menigheten den lager formularer.
1: Instead of going to the person Jesus. Instead of going to Jesus.
0: Istedet for å gå til Jesus.
1: So the Bible says, for us. That Jehovah Jireh means God our provider.
0: Der hvor det står at Gud Jehovah Jireh, Gud vår forsørger.
1: But actually that word means Jehovah is provision.
0: Der står det egentlig Jehovah forsørgelse.
1: He does not give you provision, he is your provision.
0: Han ikke bare gir deg forsørgelse, han din forsørgelse.
1: Yahweh Jireh, Yahweh provision.
0: Yahweh provision.
1: Another part, the Bible says Yahweh Rapha, the Lord is our healer.
0: Och så står det Yahweh vår helbreder, Rapha.
1: Now we say the Lord is our healer.
0: Och vi säger att Herren vår helbreder.
1: But actually the Hebrew says Yahweh Rapha. Yahweh is health, healing.
0: Men det egentligen står ikke att han vår helbreder, står att Yahweh vår helse.
1: It is seeing his person that gives us everything.
0: Det att se denne personen som ger oss allt.
1: Let me tell you a true story.
0: La meg fortelle en sann historie.
1: Years ago, here in Europe,
0: for noen år siden her I Europa,
1: there was an art collector.
0: Så var det en som samlet kunst.
1: He was a very wealthy man.
0: Og han var en velstående mann.
1: And he had a son, only one son.
0: Og han hadde en sønn.
1: And his son died.
0: Og hans sønn døde.
1: And the man was so sad.
0: Og denne mannen var så lei seg.
1: He became rich because of all the famous art pieces that he collected.
0: Han hadde blitt rik på grunn av all den kunst han hadde samlet.
1: So he had an artist paint his son.
0: Så han fikk en kunstner til å male sin sønn.
1: And because he had no other heir, finally when he died, there was no heir.
0: Og siden han ikke hadde noen arving, så var det ingen arving den.

0: You are Jesus, the Son of the living God. Our Savior. Our Redeemer.
1: Vår frälser, vår förlöser.
0: Come and praise him.
1: Kom och pris han.

0: Idag så igen klockan 20 kväll samsänt vid Sjönsrasne Iktus. Och till att läsa mera om Skrona Chataimon och Anna och hemmasinne iktus.fo. Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning, hej i Kjolvor skriva. Tullors därefter, tjej. Inte du av Storlokken, och jag sändade att gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till Storvål, gav och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer är 151 2 333 6 Tack för stålet.